Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot Orkesterista. Tiedätkö, että radio musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

Terve, tässä Lasse Hoikka. Tulin vaan sanomaan, että tässä radiossa on hyvä meininki. Soololevyn nimi on taas Kutsuu tie, joten mie meen taas.

Morjes! Tässä tien päältä TT Puron takaa. Ja tietty kaikkien aikojen parasta musaa meille soittaa oikeitten aikuisten musiikkiradio, eli Radio Musa Tampere.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin Radiomusasta.

Morjesta, tässä on Vepsän Kari. Radio on ollut mun kaveri ihan pienestä pitäen. Minun ensimmäinen radio oli CSM Aukenen radio. Ja sieltä sitä pikkupuolta käytettiin myöskin kitaran vahvistimena, että radion kanssa mennään yhteistyössä.

Terve, tässä Urpo Heikkilä. Onneksi tätä radiomusaa ja kaikkien aikojen parasta musaa voi kuunnella älypuhelimella ja netissä, myös meillä kotona Mäntyharjulla.

Moro. Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Tässä Erkki Räsänen, hojo hojo. Kun pienenä poikana ensimmäisen kerran sain sähköiskun radiosta, olen siitä lähtien ollut aktiivinen radion kuuntelija.

Hän koputti oven, mut ei auennut. Hän potki sitä, oli suuttunut. Nyt hän huusi, herätkää, eikö sieltä löydy ystävä. Miksi portit on suljettu näin aikaisin? Ennen päästiin vielä 9:ltäkin. Kello on 30 ja kaikki on kiinni. Teen jotain, mikä siinä? Hän etsi laukusta ja löysi sen. Trumpetin suurin ja kultaisen. Hän raivoissaan torveen puhalsi ja muurit maahan romahti. Voinkin todeta.

Kuuntelet muuten nyt radioaseman, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhteydessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.

Moi, tässä Sami Pitkämö. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää. On vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 22. elokuuta nimipäiväänsä viettävät Iivo ja Iivari. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin monipuolista ja mukavaa ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisempänä kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tiedäksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen bluegrass-muusikko Jussi Syreen, joka kertoo muun muassa tämäniltaisesta Jussi Syreen bluegrass-festarista Sastamalassa, seurassaan Gilda. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen, seurassaan tanssinopettaja Clara Blomqvist. Kello 13.30 jälkeen Arto Grönruusin seurassa Kristiina Virtsen aivovammayhdistyksestä. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on laulaja Teemu Roivainen. Kello 15 jälkeen Tampereen Komediateatterin toimitusjohtaja Teemu Ojala seurassaan Teräväisen Pena. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla muusikko ja laulajalaulun tekijä Sakari Hukka. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Ihana tää galleria täällä. Kato, oh. Oletko sä käynyt usein galleriassa?
1: Oo, oh, joka viikko.
0: Käyt sä niin usein jo?
1: No en käy.
0: Ajaa, mutta taiteen... Käyt sä niin usein jo?
1: No en käy.
0: Ajaa,
1: mutta taiteen suuri ystävä, en keräilijä.
0: Niin.
1: Joo.

0: taiteilija on K-Härkönen.
1: Onko toi sun
0: siinä on skootteri, siinä on, katso, siinä on terassi, baari, vanhoja rakennuksia.
1: Aina sä näet joka taulussa terassia no ja niin, baaria. No. Mutta onko toi sun mielestä maalattu illalla vai aamulla? Et onko toi valo sun mielestä?
0: Mun mielestä siinä on ilta.
1: Joo, ilta munkin mielestä. Joo. Tuossa on ihana. Ja missä toi on, kato, kun siellä on tommosia vuoria. Kehät Suomessa tommosia.
0: Ei, toi on Keski-Eurooppa tai siitä alempana.
1: Espanja voisi olla.
0: Tai, niin, tai Italia.
1: Niin.
0: Toi skootteri viittaisi Italiaa.
1: Joo, tässä on kans tämmöinen.
0: Tää on Espanjasta.
1: Aika hieno tää auringon varjo tosta
0: kautta. Tää on Espanjasta, uskokko.
1: Joo, mutta tää on hieno tää varjo. Mutta tiedätkö sä mikä vika tällä on? Tästä talosta tää varjo tulee suoraan tänne, niin kato tosta lyylistä toi varjo meneekin tonne päin.
0: No niin. No.
1: Se varjohan pitäisi
0: vai mikä sama. Vai onko se varjo siinä?
1: No varjohan se on.
0: Onko toi kirkko tossa takana vai?
1: Onko sun silmälasit päässä nyt? Putsa. Joo, tää on joku, onks tää joku, kyllä tää kirkko on, ei tää mikään minareettikään on, mutta. No sit tossa on, kato tota ton ihmeellinen.
0: Joo, se on nyky, joku, niin se on joku nykyjuttu.
1: Joo, tätä saa ite jotenkin, tätä näitä saa siirrellä, kato tästä, että tästä saa niin jotain.
0: Joo.
1: Tää on vähän meitä.
0: Installaatio.
1: Niin siis semmonen.
0: Joo, niin, joo.
1: Ja sit tossa, kato, toi näyttää ihan niinku toi olisi,
0: no sehän on joku pistänyt rullalle maton.
1: Ei, onko toi taidetta?
0: Ei, kun se on tilataidetta.
1: Ei, kun tuossa, onko tuossa mitään kylttiä? Tiedätkö, mulla oli kerran amerikkalaisia vieraita.
0: Niin.
1: Ja sitten tota, no, niin se oli kyllä niin hyvä, kun se lyyli, kato. Se luki joka paikasta, kato, kun luki aina, että ethän koske. Niin. Oli se siellä kylttejä tuolla. Niin. Se katsoi aina, että ethän koske, ethän koske, ethän koske. Niin, tiedätkö, mitä se sanoi sitten lopuksi, kato, niin. Sitten, kun se oli kierty, se oli amerikkalainen, se ei ymmärtänyt suomen kieli ollenkaan näin. Niin sitten se sanoi lopuksi, että kyllä oli kiva taidennäyttely, että tämä on ollut tosi hyvä taidemaalari tämä ethän koske. Se kato kuulosti siltä, että se on niinku ethän koske. Ethän koske on ollut erittäin hyvä taidemaalari. Mä nauroin ja kuolen semmoista, se tarkoittaa, että don't touch. No mikäs tää on?
0: Se on varmaan kans joku tilataide.
1: Tästä saa kans jotain liikutella,
0: niin,
1: kun itse näin.
0: Joo.
1: Kato, tuossa on joku paperi, niin, että se paperi niin. Liikkuu sitten, kun näillä tökkiitä. On tää vähän tyhmä.
0: On.
1: Ja toi näyttää ihan kuin tois talouspaperia. Ei, kato.
0: Mutta katso, se on katsojan silmissä.
1: Niin, mutta täällä on aika hieno tinsta. Täällä on toinen huone. Jaha, täällä muuttui. Kato, tää on. Mikä tää on? Mikä tää on? Siis tää on joku ihan.
0: Joo, se on ihmeellinen.
1: Mutta
0: kato, tuossa on tuollainen valkoinen taulu, missä on mustia, punaisia, vihreitä, sinisiä.
1: Mitä sun tulee mieleen? Mulla tulee jotain pillereitä näistä niin. Mieleen. Niin kuin,
0: tämä on varmaan tarkoitettu, että katsojat voi niin kuin siirrellä.
1: Siniset pillerit.
0: Niin, tai siirrellä niitä.
1: Niin joo, se on joku niin kuin, vähän lakritsi katu.
0: Niin, seuraava katsoja voi katsoa, että mikä se on.
1: Tämä on hieman.
0: On, joo.
1: Tämä on tosi
0: se on joku kalliin näköinen esine nostettu tuohon.
1: Onks tää
0: älä
1: sitten
0: vaan pudota sitä.
1: En mä nyt sitä koske, mutta onks tää sun mielestä, niinku, onks tää oikeesti, niin, onks tää niinku, nyt tässä niinku esillä tää henkari tässä näin?
0: Se on varmaan sen takia, että se voi laittaa takkinsa. Se ei varmaan ole taideteos.
1: Oot sä varma?
0: Oo.
1: Jos täs lukee, et hän koske.
0: Niin.
1: No.
0: Ei niin, mennään nyt.
1: Joo,
0: hei, kato nyt, kun ihmisiäkin tulee.
1: No niin.
0: Tähän ajoa. Joo, niin.
1: No niin. Me ei päästä pois
0: täältä.
1: Pääovi
0: on auki.
1: On. No mennään siellä.
0: Päätään menee.
1: Kyllä tää on ihan hirveä, jos tänne jää yöksi ja päiväksi ja kaikki eikä pääse pois. Pääseekö tästä muuta?
0: Pääsee.
1: Onko sä varma?
0: On.
1: Ei tää aukee.
0: Kyllä.
1: Tää on kiinni.
0: Me jäätiin nyt tänne.
1: Hei, onko sun puhelinta?
0: No hyvä. Se loppu akku.
1: Ei. Tää ollaan nyt.
0: Hei kuulijat.
1: Hei, jos joku kuulee, niin ollaan täällä. Nyt.
0: Hei kuulijat.
1: Täällä voidaan laulaa karaokea nyt koko yö
0: no,
1: sitten.
0: No aloita sä
1: joo.
0: Sitten.
1: Joo, kauniin sun luokse.
0: Mä varaan sen sohvan sitten.
1: Näin. Kuuluuko mitä? Ei täällä ole ketään.
0: No niin, tuolla on toi varaovi. Mennään sinne.

Mahdottoman mukavaa kesälauantaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on lauantai 22. elokuuta ja nimppareita viettävät Iivari ja Iivo. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja sitten katsotaan synttärisankareita julkisosastolta. Vanni näyttää olevan Beach Boys ja soittanut kitaristi David Marks, joka täyttää 78. Ja suomalainen TV-ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Jussi Niideksellä täyttää 76. Suomalainen näyttelijä ja entinen kansanedustaja Risto Autio tänään 72 vuotta. Suomi-rokkari Tommi Läntinen, joka on rokannut Fabrics ja Boikot-yhtiössä englanniksi, hän täyttää 67, mutta tunnetaan parhaiten sellaista laulusta suomen kielellä kuin Syvälle sydämeen sattuja Rööperin kuu. Muusikko, studiomies Miri Miettinen täyttää 66 vuotta ja hänet muistetaan parhaiten vuonna 80 perustetusta Broadcast-yhtyeestä ja vuonna 87 perustetusta Kringos Logos Rock-yhtyeestä. Miri Miettinen tänään 66. Tears for Fears-yhtyeen Roland Orzabal, hän täyttää 65 ja Everybody Wants to Rule the World muistetaan heiltä. Ja sama ikäluokka on The Bangles-tyttöyhtyeen rumpali Debbie Peterson. The Bangles oli voimissaan 80-luvulla. Amerikkalainen naisrokkari Tori Amos täyttää 63. Ja Eurosportin kommentaattorinakin toiminut muinainen ruotsalainen tennisässä Mats Wilander 62 vuotta. Ja suomalainen entinen poliitikko ja malli Miss Suomi vuosimalle 91 Tanja Karpela, omaa sukua Vienonen, täyttää 56. Hän on muuten Sauli Niinistön entinen kihlattu, elokuvaohjaaja Olli Saarelan ja juristi Totti Karpelan ex-vaimo. Ja aviossa nykyään venealan yrittäjän Janne Erjolan kanssa. Ja jätettyään eduskunnan ja politiikan vuoden 2011 vaaleissa Tanja Karpela vetäytyy julkisuudesta eikä ole selkeä antanut haastatteluja. Ja nykyisin hän toimii koirien kouluttajana. Backstreet Boys-yhtyeen laulaja Howie Dwayne täyttää 53. Ja Suomen Eurovisio-edustaja Jasmin Valentin täyttää 51. Niin kaunis on taivas oli tuo kyseinen kappale, joka kisoissa ei kovin kummoisesti menestynyt. Ja myöhemmin tämä Jasmin lähti muun muassa Romano TV:ssä. Ja englantilainen näyttelijä ja juontaja James Corden täyttää 48. Hänellä on oma TV-show. Sama ikäluokka on suomalainen lauluntekijä, laulaja ja musiikkituottaja Stig alias Pasi Siiton, siis 48 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on brittiläinen laulaja ja lauluntekijä Dua Lipa. Hän täyttää 31 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

tänään tulee 120 vuotta siitä, kun Victor Talking Machine Company aloitti veivattavien torvella varustettujen gramofonien tuottamisen. Ja tuo laite maksoi $200 ja levyt joutui ostamaan erikseen, eli kallis peli tuohon maailman aikaan Yhdysvalloissa. Vuosi oli siis 1906. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota selailee Teräväisen pena täällä studiossa. Tunnettu ranskalainen romanttisen tyylin säveltäjä Claude Debussy syntyi 1862. Ja Amerikan autotehdas Cadillac aloitti toimintansa vuonna 1901, 125 vuotta sitten. Vuotta myöhemmin syntyi saksalainen elokuvaohjaaja ja valokuvaaja Leni Riefenstahl. Hänen teoksiaan kiisteltyä sellaisia olivat Olympia ja tahdon riemuvoitto ja paljon paljon muuta. Italialainen Vincenzo Perugia varasti Louvresta Mona Lisan vuonna 1911. Taulu löytyy pari vuotta myöhemmin. Tanssija, koreograafi, näyttelijä Gene Kelly syntyi 1912. Hänet muistetaan elokuvista Laulavat sadepisarat ja Amerikkalainen Pariisissa. Bluesmusiikin legenda John Lee Hooker syntyi 1917. Ja BBC aloitti kokeelliset TV-lähetykset vuonna 1932, siis 94 vuotta sitten. Count Basie orkestereiden ikuisti klassisen jazzbiisin Jumping at the Woodside vuonna 1938 ja edelleen toimivaa materiaalia muun muassa radioaalloilla. American Graffiti eli Swingin elokuvan naisnäyttelijä Cindy Williams syntyi vuonna 1947 ja oli mukana myös TV-sarjassa Laverne ja Shirley. Grateful Deadin rivissä laulusta vuosina 1972-1979 huolehtunut Donna Kotchouk syntyi 1947, menehtyi viime marraskuussa. Pop-soul-laulaja Evelyn Thomas, jolla oli hitti High Energy, hän syntyi vuonna 1953. Ja tasan 70 vuotta sitten Elvis alkoi työstää uransa ensimmäistä filmiä Love Me Tender, rakasta minua hellästi. 70-luvun teini-idolibändin Bay City Rollersin Jan Mitchell syntyi vuonna 1958. Vuonna 1964 The Supremes nousi USA-listaykköseksi hitillä Where Did You Our Love Go? Se oli trion ensimmäinen ykkösen miljoona hitti. Ja levystä puheen ollen, vuonna 1970 CCR:n albumi Cosmos Factory komeli USA myydympänä ja menestyi hyvin myös Suomessa ja vaikutti suomalaiseen popmusiikkiin ihan pysyvästi. Tuosta aikaa 56 vuotta. Ja sekin löytyy kalenterista, että Edvard Munchin teos Huuto varastettiin Oslon Munch-museosta vuonna 2004.

Hei, tässä Sarpilan Antti. Se musiikki, mitä minä soitan, swing, siitä ei aikoinaan olisi tullut aikansa populaarimusiikkia, ellei radio nimenomaan olisi sitä silloin lyönyt läpi. Benny Goodmanin musiikki oli 30-luvun nuorisolle samaa kuin Elvis Preslin 50-luvulla, Beatlesien 60-luvulla ja Madonnan 90-luvulla. Kiitos radion.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Grönlösen Arto Tampereen Enska, morjesta. Kyllähän varmaan olette huomannut, että jo tällä viikolla aamulla aikaisin, sanotaan nyt 6-7 aikaan, jos kävelette ulkona olevan autonne tykön, niin alkaa olemaan ikkunat jo vesihöyryssä. Ilmankosteus yöllä on melkoista ja se tiivistyy siihen auton ikkunoihin. Ja nyt mä suosittelen, että kannattaa siihen autoonsa hommata, ellette ole jo hommannut, semmoinen helposti käsiteltävä kumilasta. Ne ei muuten paljon maksa paikallisista autotarvikeliikkeistä. Ja sillä on hyvä puhdistaa ne auton lasipinnat ulkoa niin, että kaikista laseista plus peileistä näette hyvin. Ja tarkistakaa myös sitten, kun jos vapaa-aikaa teiltä liikenee, niin onko auton lasit puhdistettu milloin aineella ja nukkaamattomalla liinalla. Mulla on itselläni kotiauton takaluukuissa molemmissa tämmöinen kumilasta, sekä semmoinen pitkävartinen helpottaa tuulilasin sisäpintaa, varsinkin sitä tuulilasin sisäpintaa, kun ei meinaa oikein ylettää sinne kaartuvan tuulilasin alareunoihin, niin sillä jatkovarrella olevalla puhdistusvälineellä on helppo puhdistaa lasit kirkkaaksi myös sisältä. On muuten parempi fiilis ajaa, kun lasit on kirkkaat. Ja tietenkin, kun sen auton pesee tai pesettää, niin sitten vielä parempi fiilis tulee siitä. Se on vähän sama asia, että tulee hyvä fiilis, kun käy parturissa tai käy syömässä hyvän lounaan. Niin tulee hyvä fiilis, kun ajelee sillä puhtaalla autolla, josta näkee kunnolla ulos. Ja se sisäpuolisten lasien peseminen ja puhdistaminen on myös tärkeä asia. Nimittäin sitten, kun tulee oikein rapakeleja, kenkien mukana tulee helposti auton kumimatoille kosteutta ja sitten se äkkiä sitten suorastaan höyrystyy sinne auton lasien sisäpuolelle. Ja jos ne on puhtaa, niin se ei, näin ammattilaiset kertoo, ei mene niin helposti huuruun sitten sisältä. Ja kyllähän ne kumimatot on välillä hyvä puhdistaa hiekasta ja muusta epäpuhtaudesta. Ja jos on mahdollisuus, niin pestä ne kunnolla veten ja pesuaineen kanssa. Ai ai, muistan aikaa, kun asuin semmoisessa rivitalon päädyssä, missä oli autoille oma pesupaikka, semmoinen betoniplaatta. Ja sitten siinä seinässä oli letku ja pitkä vesijohto. Ja kun oli kunnollinen harja ja luontoon hajova pesuaine, niin ai ai, oli hyvällä mielellä. Mulle auton peseminen itse on ollut aina suorastaan, melkein voisi väittää, terapiaa. Ja sitten kun sen auton muuten pesee kunnolla, niin kun avaatte kaikki ovenne, niin puhdistakaa sitten hyvällä liinalla myös kaikki ne auton karmit sieltä, kun oven avaatte, ja kynnykset ja myös takaovien kaikki näkyvät peltiosat siellä ja takamatkustajien kynnykset siellä, niin se on aina auto heti niin kuin paremman näköinen. Tosin on kyllä ajatellut, että mä vien toisen autosta, joka ei ole enää ihan mikään uusi auto, kun on 07-mallinen Citroën C3, niin vien ammattilaiselle tuonne Kangasalan rajalle. Ja otan täyden pesun siihen, vahauksen, sisäpesun, myös verhoilun pesut, penkkien pesut. Ja autohan on sen jälkeen vähän niin kuin tehtaalta ajettaessa puhdas. Ja parempi fiilis tulee siitäkin, ja se on myös aina turvallista, kun se auto on kunnossa. Ja sitten samalla tulee siivottua sieltä takaluukusta ne ylimääräiset roskapussit ja limonaatipulloja ja tölkkien pikku jätesäkki, niin viedä senkin sitten samalla pois sieltä ja ottaa niistäkin sitten ne eurot kotio. Ja kyllä kannattaa miettiä myös, että missä kunnossa on muuten sitten ne kohta alle laitettavat, tai sanotaan nyt näin, että ei vielä, mutta lähitulevaisuudessa alle laitettavat talvirenkaat. Missä kunnossa ne teidän kotiautonne kitkarenkaat on, tai jos teillä on nastarenkaat. Ja katsokaa myös se, että onko teidän autonne takaluukussa yleensä ottaen vararengasta, ja missä kunnossa se vararengas siellä on. Ja näillä kaikilla toimenpiteillä tulee hyvä mieli, ja aina se on kotiinpäin ja paljon turvallisempaa. Tampereen Enska kiittää siitä, että olet taas kuulolla täällä kuuntelemassa liikennevinkkejä. Moi moi!

0: Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.
1: Heipä hei!

tarina, rumpalin kauhein kirosana. Ennen oman orkesterini perustamista valmistauduin silloisessa kotipitäjässäni Taivassalossa 1960-luvun alkuvuosina soittajan vaativalle uralle. Kokosimme perinteisen tanssiorkesterin Mauno Kuusisto -nimisen haitaristin ympärille. Sekaannusten välttämiseksi hän otti taiteilijan nimekseen Mauno Juhani Kuusisto. Nimi Mauno Kuusisto kun oli jo varattu varsin tunnetulle laulajalle. Minä soitin koskettimia, kun samanaikaisesti opettajaseminaarissa harjoitteli virsien soittamista harmonilla ja oikealla urulla. Hankin Farvissa -nimisen soittimen. Niitä kutsuttiin silloin kinouruiksi. Rummut hankki pankin pedantti virkaili Ahti Tuusa. Meno oli kuin pojallani puberteetti iässä. Vauhtia enemmän kuin jarrua. Ahti oli pedantti mies pukeutumisen suhteen ja hän oli juuri hankkinut koko valkoisen kesäpuvun. Ennen keikkaamme menimme osuuskaupan 40-paikkaiseen baariin syömään. Ahti tilasi tapansa mukaan annoksen ranskalaisia perunoita. Ne olivat juuri tulleet muotiin. Kyytipoikana oli tomaattiketsuppia, oi mitä Amerikan herkkua. Ahti puristi raivoisasti muovipulloa, jonka suurreikään oli kuivunut tulppa. Mies oli naamaltaan punainen kuin puristamansa maustepullo. Ja sitten se tapahtui. Tulppa irtosi. Pullon sisältö levisi Ahdin upouudelle koko valkoiselle kesäpuvulle. Baarissa koettiin uskomaton hetki. 39 taivassalaista pidätteli henkeään. Ahtihan oli kuuluisa muun muassa siitä, ettei hän koskaan kironnut. Ei ikinä. Nyt jos koskaan saataisiin kuulla se sana, joka on Ahdin kaikkein kovin, rumin ja voimakkain. Viimeistään nyt. Ensiksi Ahdin naama lehahti valkoiseksi kuin miehen kesäpuku. Sitten levisi syvä puna. Ahti nousi seisomaan ja katsoi miehustaansa. Laittoi kädet nyrkkiin ja nosti ne ylös. Hän avasi suunsa. Suusta ei tullut hetken aikaa muuta kuin ilmaa ja sitten voimistumaa pihinää. Kukaan ei uskaltanut edes hengittää. Sydämet hakkasivat äärirajollaan. Sitten se tapahtui. Ahdin voimasana ylitse kaiken. Kerta kaikkiaan. Se oli siinä. Ahti kiipasi vaihtamaan toisen puvun päällensä ja lähdimme keikalle Helsinki-rannan merisaliin. Sitä valkoista kesäpukua, tai valkopunaista kesäpukua, en sen koomin enää nähnyt. Pukuparka.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Telegram kertoo, että Kim Kardashianin entinen puoliso, räppäriliikemies Kanye West, konsertoi syyskuussa Gazprom-areenan tiloissa Pietarissa. Joku voisi ehkä ajatella, että tämä on Kanye Westin kosto siitä. Että monet länsimaat laittoivat hänet esiintymis- ja maahantulokieltoon, kuten Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Sveitsi. Turkkiin ja Albaniaan hän pääsi. Kieltojen syynä oli natsipuheet ja juutalaisviha.
1: Jos metsän haluat

0: Och den du kan höra den gitarr. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Jos metsät haluat mennä nyt, saat varoen tehdä sen. On siellä kekkerit, villityt ja töminä tassuja.

Radiomusan viihdeuutisia. Jalkapallon brittiläinen liigakausi 2026-27 on pääsemässä täyteen vauhtiin. Kahden Hollywood-tähden Ryan Reynoldsin ja Rob McElhenneyn omistama Wrexham on yksi niistä seuroista, jotka ovat suoraan ilmoittaneet, että vain nousu Englannin päädivisioonaan kelpaa. Wrexhamin unelma oli toteutua jo viime kaudella, mutta joukkue tyri saamansa sauman niin sanotusti kalkkiviivoilla putoamalla sarjassa sijalle 7, mistä ei ollut asiaa nousukarsintaan. Liigamatsit pyörivät maksu-TV-kanavilla missäpä muuallakaan.

0: Tervetuloa kahvituokioon. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on bluegrass-muusikko Jussi Syreen. Pitkästä aikaa, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Miten sulla on kesä mennyt ja muutenkin tästä kun viimeksi on nähty, niin mitä kaikkea sulle on tapahtunut?
1: No kesä on mennyt ihan mukavasti, on keikkaa ollut kivasti festareilla ja muuallakin. Ja tulossa vielä paljon keikkoja ja tietysti valmistellut Jussi Syreen Bluegrass-festivaalia tässä kesän aikana. Ja paljon on tullut muutoksiakin nyt sitten bändiin. Eli bändi on nyt 5-henkinen. Meillä jäi banjonsoittaja Tauri Oksala pois tuossa viime vuoden syksyllä ja tilalle tuli Saksasta Jürgen Biller. Ja hän on alan mestari, soittanut monien kuuluisien amerikkalaisten kanssa ja hänen musaansa on levitetty Yhdysvalloissa asti. Ja hän on kovan luokan tekijä ja sitten viulistina on Pauli Halme. Pauli Halme moni muistaa myös Mikko Kuustosen bändistä tai Rodeosta tai sitten Eerinin bändistä, Anssi Kelan bändistä. Hän on tehnyt monen muunkin kanssa yhteistyöstä ja hän on nyt sitten meillä vakituisena viulistina. 5-henkinen bändi.
0: Kova bändi.
1: Kiitos.
0: Kun Jürgen nyt sieltä Saksasta on tullut, niin asuuko hän siellä vai asuuko hän Suomessa?
1: Asuu Saksassa.
0: Ja sieltä ja sitten käy keikoilla?
1: Sieltä lentää keikoilla. Meillä on tyypillisesti useampi keikka aina peräjälkeen. Ja niille keikoille meille Jürgen ei pääse. Meillä on Olli Helppi niminen kaveri Suomesta. Sitten hän tekee ne keikat, mihin sitten Jürgen ei pääse. Mutta Jürgen pääsee likipitäen suurimmalle osalle keikoista.
0: No sehän on hienoa ja hyvä, että on tuuraaja aina, niin ei tarvitse keikkoja sen takia jättää tekemättä.
1: Joo, kyllä se on iso pelastus.
0: Kerros hiukan nyt tästä tulevasta festivaalista. Se on Sastamalassa ja 22.8.
1: Joo, se on ollut pitkään mulla mielessä. Jo ennen koronaa oli ajatus, että olisi mukava järjestää tuommoinen Bluegrass-festivaali loppukesään. Alkukesästähän se on likipitäen 40 vuotta ollut Ruotsin Pyhtäällä ja on edelleenkin. Ja loppukesää vastaava. Ja tämä ei ole ihan niin iso tapahtuma, mutta kuitenkin. Ja akustista musiikkia, kotimaisia bändejä, 5 kappaletta. Eli siellä on Groundbreakersin lisäksi löytyy South Newland Strings ja sitten sieltä löytyy Picking Crew, Clay Hill Brothers löytyy, No Real Gentleman ja sitten Self Rising Flower. Ja Marju Inkinen tulee sitten vielä meidän settiin vierailemaan. Eli siellä on aika hyvin edustettuna suomalainen bluegrass-musiikki. Ja akustista meininkiä koko perheelle ja Sastamalan Kiikan jokisivulla Kokemäenjoen rannassa.
0: Hienoa. Onko nämä bändit, mitä sä luettelit, niin kaikki suomalaisia vai tulevatko he täältä Suomen ympäriltä jostain?
1: Tänä vuonna kaikki on kotimaisia, mutta jos tämä vuosi menee hyvin, niin uskoisin, että ensi vuonna on jo jotain ulkomaisiakin esiintyjiä mukana.
0: Kun teillä on nyt uutta porukkaa tässä bändissä, niin onko suunnitelmissa tehdä levyä nyt tällä uudella kokoonpanolla?
1: Ihan lähiaikoihin ei. Eli pärjätään noilla vanhoilla äänitteillä ja hitsataan bändiä yhteen, niin kuin sanotaan. Kyllä sekin aika joskus tulee vielä.
0: Joo, ja se onkin hyvä sitten, kun keikoilla se hioutuu oikein hyväksi, niin on sitten helppo studiossa vaan vetästä ne biisit.
1: Joo, ja mun politiikka aika paljon ollut se, kun mä oon huomannut, että monet artistit ja bändit tekee, että ne julkaisee tuonne ATK-maailmaan tuommoisia digisinkkuja. Ja silloin tällöin putkahtelee ja sitten ne on hetken siellä ja sitten unohtuu. Niin mun ajatus seuraavaksi on se, että tehdään kunnon albumikokonaisuus, missä jokaisella biisillä on oma luonteensa ja oma tarkoituksensa. Eli tehdään kunnon kokonaisuus ja mennään sillä eteenpäin. Tämä on vähän päinvastainen tapa kuin mitä moni ajattelee noin niin kuin muutoin.
0: Niin nykyään. Ja sitten kun ennenkin tehtiin ensin se albumi ja sitten sieltä otettiin sinkkuja, niin nykyään tehdään ensin sinkkuja ja niistä kootaan se albumi. Niin joo. Sä teet niin kuin sitten vähän tällainen vanhanaikaisemmin.
1: Joo, se on tarkoitus. Ja on tehty tietysti albumeita ennenkin, mutta että ehkä vielä enemmän. Että jokaisella biisillä, jokainen biisi on tärkeä.
0: Niinpä. Ja sitten se on hienoa, jos siitä tulee semmoinen yhtenäinen kokonaisuus, että kun sen aloittaa ja sitten sen lopettaa, niin siinä on semmoinen kaari, tavallaan draaman kaari siinä albumilla.
1: Kyllä.
0: Voitaisikin nyt pitää pikkunen tauko ja hörppästä kaffia ja laitetaan soimaan teidän albumilta, eli Jussi Syreen et Groundbreakersien albumilta tämmöinen kappale, vanha tuttu biisi, teidän versiona New World in the Morning.

0: Me kuultiin Jussi Syreen and Groundbreakersien versiokappaleesta New World in the Morning. Teillä on oikein tämmöistä kunnon akustista meininkiä, niin sehän on aika hienoa tämmöisenä tekoälyaikana, että ollaan oikein tuolla juuri musiikissa. Ja siitä saat varmaan uusia kuuntelijoitakin nyt, tämmöisiä tekoälyn vastustajia tuli ihan mieleen.
1: Joo, on huomattu, että tämmöinen akustinen musiikki kiinnostaa ihmisiä, koska se on aina elämys, kun joku soittaa jollakin akustisella soittimella jotakin ihan oikeasti, niin se herättää huomioon ja on se soundi ihan omanlaisensa. Ja tuossa tietysti huomattiin, kun seurattiin tätä UMK:ta, niin siellähän oli haitareita ja akustisia kitaroita, että se näyttää taas tekevän vähän paluuta. Ainakin semmoinen palaute on tullut ihmisiltä.
0: Se voi olla kyllä, että varsinkin muusikot, koska heitä rupeaa ärsyttämään tämä tekoälymusiikki, niin he sitten ehkä enemmän vielä tuo tätä akustisuutta esiin omissa jutuissaan.
1: Joo, kyllä.
0: Että otetaan just tämmöisiä vähän niin kuin vanhempia soittimia, voisi sanoa, että haitari, viulu.
1: Kyllä, joo.
0: Ettei vaan vingutella kitaraa.
1: Joo, kyllä se on huomattu, että ihmiset innostuu ja nuorempikin väki innostuu ton tyyppisestä.
0: Kyllä. Palataan vielä tähän festivaaliin, eli tämä on Sastamalassa 22.8. Niin onko tämä sisä- vai ulkotiloissa? Kiinnostaa tietää.
1: Käytännössä sisätiloissa, koska se on suuli, missä se keikka on, jonka toinen sivu saadaan auki, toinen seinä saadaan käytännössä täysin auki. Eli sitä voi kuunnella sisällä tai kuunnella myöskin ulkona. Eli se on ihan semmoinen avoin tila tietyssä mielessä. Ja siinä mielessä sadetta ei tarvitse pelätä. Ja Kokemäenjoen rannassa, Lauttarannassa, Sastamalan kiikassa, jokisivulla, eli Sarkiantie 23 on se osoite. Ja Groundbreakersin someista löytyy tietoa siitäkin ja sitten syreen.fi kotisivulta. Siellä on sitten myöskin 23. päivä sunnuntaina on Bluegrass Gospel-konsertti Kiikan kirkossa, siinä noin kilometrin päässä. Et siellä on iltapäivällä sitten vielä gospelhenkinen konsertti kahden bändin voimin.
0: Paljonko tonne maksaa liput tonne festivaalille?
1: Hyvä kysymys. Nyt mä heitän ulkomuistista. 25 euroa maksaa päiväkonsertti, tai pääkonsertti lauantaina ja sunnuntaina maksaa 15 euroa kirkkoon. Ennakkoliput kun ostaa yhdessä, niin saa hiukan halvemmalla. Menokoneesta nekin löytyy, menokone.fi ja hakusanalla Jussi Syreen, niin sieltä löytyy.
0: Ennen kuin lopetellaan tämä haastattelu ja sitten laitetaan vielä yksi biisikin soimaan, niin kerroppas, kenelle tämmöinen bluegrass-musiikki sinun mielestäsi sopii?
1: Bluegrass sopii aivan kaikille, se on, ja varsinkin suomalaisille, koska se on melodista musiikkia, se on selkeät melodiat, selkeä rytmiikka, hyvin helposti lähestyttävää musaa. Ja siinä ei vaadita mitään heimoajattelua, ei tarvitse olla tietynlaisia vaatteita, kun tulee keikalle, ja ei tarvitse tietää sitä musastakaan oikeastaan sen kummemmin, kunhan tulee paikalle ja nauttaa. Eli kyllä tämä käy aivan kaikille ja rohkeasti vaan kuuntelemaan ja mukaan, koska tämä kun on tämmöistä akustishenkistä musaa ja akustista musaa, niin se keikkaelämys on tässä se juttu. Ihan selkeästi, että se on niin oma juttunsa. Sinä viedään ihminen toiseen paikkaan, toiseen aikaan ja saa semmoisen akustisen elämyksen.
0: Niinpä, ja bluegrasshän on kuitenkin pääasiassa melkoisen iloista ja menevää musiikkia.
1: Joo, se on, kun se on duurimusaa, niin se poikkeaa aika paljon tästä suomalaistyyppisestä ainakin iskelmästä, mikä on taas tuommoista slaavilaisempaa mollimusaa, mutta tämä on duurimusiikkia. No teksti on välillä aika synkeätäkin, mutta meininki on hyvä ja drive on hyvä, että se tempaa kyllä mukaansa.
0: Kyllä, ja teillä on kiva, kun siihen kuuluu tämä stemmalaulu. Niin se on tosi hieno kuulosta.
1: Joo, harmonia laulu kuuluu ja usein kuulee sanottavan, että teitillä sopii äänet hyvin yhteen. Taikka teitillä on hyvä äänisointu. Niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset kokee, että okei, tässä tapahtuu nyt jotain muutakin kuin. Ja mä aina sanon, että tämä poikkeaa Matista ja Teposta siinä, että meillä aloita samaa ääntä.
0: No niinpä. Mutta hei, esittelepäs vielä.
1: Ääntä.
0: No niinpä. Mutta hei, esittelepäs vielä lopussa soitettava biisi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kuvaruuduissa viime vuonna esitetty kuusiosainen uusi versio Astrid Lindgrenin kertomuksesta Saariston lapset tulee vuoden puolentoista kuluttua myös pitkän elokuvan muodossa. Mukana on TV-sarjasta tuttuja näyttelijöitä. Alkuperäinen Saariston lapset TV-sarja ilmestyi vuonna 1964. Sitä tehtiin silloin 13 noin puolen tunnin mittaista jaksoa. Sarjaa on esitetty uusintoina myös Ruotsin ulkopuolella.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Harryn ja Meganin paluu Iso-Britanniaan noin 6 vuotta kestäneen harharetken jälkeen yllätti saarivaltakunnan kuninkaalliset lähes totaalisesti. Kuningaskin sai asiasta vihiä vain muutaman päivän varoitusajalla. The Sun-lehti kertoo, että kuningasperheen tärkeimmät hahmot eli kuningas, kuningatar, kruununprinssi ja tämän puoliso pitivät nopeasti järjestetyn kriisikokouksen Balmoralin linnassa. Siellä luultavasti luotiin yhteinen linja muun muassa siitä, kuinka Harryn ja Meganin paluuta kommentoidaan vai kommentoidaanko lainkaan. Uusin tieto kertoo, että Harry ja Meghan olisivat asettumassa Lontoon lähistöllä sijaitsevaan Cotswoldiin. Lisäksi huhutaan, että Meghan saattaa nyt Iso-Britanniaan muutettuaan palata näyttelijäksi, koska tie TV-emäntänä alkoi junnata paikoillaan.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Radiomusan kuuntelijat ovat nyt tervetulleita tanssitunnille ja meillä on täällä opettajana Klara Blomqvist, diplomitanssinopettaja tuolta Helsingistä. Terve Klara.
1: No moikka.
0: Joo, sä tulit opettamaan meidän kuuntelijoille tanssimista tällainen niin kuin henkisellä tasolla. Ne fyysiset askelharjoitukset voi sitten suorittaa siellä kotona musiikin tahdissa. Klara Blomqvist, mitkä on suomalaisen tavallisen tallaajan tanssiongelmat?
1: No, eihän siellä oikeasti mitään ongelmia ole, että jos nyt pitää joku ongelma keksiä, niin alkunsa tietenkin se kynnys astua sinne tanssilavalle on iso, kun pelätään, että pitäisi osata hirveän hyvin, mutta kohtelijalla käytöksellä ja semmoisella hyvällä fiiliksellä, niin sillä pärjää jo tosi, tosi pitkälle ilman, että osaa mitään kuvioita välttämättä.
0: Missä nykynuoret Suomessa niin harjoittelee tätä tanssimista?
1: Nuoret nimenomaan harjoittelee enemmänkin tuolla tanssilavoilla, kun siellä on semmoinen ilmainen tanssin opetus. Eli nuoret käyttää niitä tosi paljon, koska meidän nuorilla ei niillä niin hirveästi ole sitä rahaa, niin nämä ilmaiset on heidän juttu. Totta kai jonkun verran käydään kursseillakin, mutta kyllä se on sitten semmoista yleensä yli 25-vuotiaasta sitten, kun tullaan kursseille.
0: Ja mä arvaan nyt näin, että sä voit korjata, onko väärässä, mutta varmasti yksi syy lähteä kurssille on se, että ollaan parisuhteessa ja mietitään häitä. Että onko tämmöinen romanttinen syy, että häävalssia tullaan opettelemaan?
1: No se on tietenkin yksi syy, mutta kyllä niin kuin tommoinen tanssiminen ja mun mielestä kaikki tämmöinen, niin kuin, että mikä on semmoista suomalaista, että ollaan paljon menty takaisin, että mietitään sitä, että mikä on sitä meidän suomalaista kulttuuria. Ja sitten nuoret on kiinnostunut terveellistä elämäntavoista ja silloin kun lähdetään tanssiin, niin siellä ei kyllä niin kuin kännipäissään heiluta, että se on kivaa liikuntaa ja sitten varsinkin sen oman parisuhteen kanssahan se on tosi kivaa semmoista yhteistä nyhrytystä.
0: Ja mitkä tanssilajit on suosiossa?
1: No, kaikki tanssilajit on suosiossa, että kyllä se niin kuin jokaiselle löytyy sieltä varmasti se omanlainen ja harvoin on sillä, että kaikki tykkää kaikista. Nuoret tykkää aika paljon noista erilaisista käden alitansseista, mutta kyllä niistä tykkää vanhemmatkin. No humppa on sellainen selkeä, että se on nostanut suosioa taas, mutta sekin johtuu oikeastaan siitä musiikista, että vaikka komiat tekee tosi paljon humppakappaleita.
0: Kyllä, kyllä. Humppa on tosi suosittua ollut siis kautta vuosia, vaikka sitä välillä pidettiin vähän sitä vanhusten touhuiluna, mutta humppahan on hyvää liikuntaa.
1: On, ja totta kai siinä on aina se, että myös liikutaan, mutta tanssiminen on siitä kivaa liikuntaa. Itse tällä en niin hirveästi tykkää liikunnasta, mutta kun tanssissa sitä ei oikeastaan huomaa, että tulee vahingossa liikuttua. Että kun lähtee lavatansseihin ja tanssii siellä 4 tuntia, niin kun vaan pitää hauskaa, niin sitten seuraavana aamuna kun herää, niin aina ihmettelee, että missä mun maha on. Että se on aina kadonnut niin kun sen tanssilla aikana johonkin.
0: Klara Blomqvist, me lähdetään sun kanssa vähän tuohon steppaamaan tuohon parketille ja laitetaan musiikit soimaan ja palataan uudestaan sitten tänne.
1: Tehdään näin.

0: Näin tuli vähän kuuma tässä ja Klara Blomqvist on siis Åke Blomqvistin legendaarisen tanssinopettajan tytär, diplomi tanssinopettaja. Ja, niin, sulla oli meille kuuntelijoille hyvä vinkki.
1: Hyvä vinkki, joo. Vähän puhuttiin äsken niistä, miten käyttäytyäkin siellä lavatansseissa. Ja
0: lavaetiketti.
1: Niin, lavaetiketti on sellaista, niin kuin, että kun aina mietitään, että no mitä jos nyt joku hakee tanssimaan ja jos en nyt oikeasti halua
0: apua,
1: sillä
0: niin.
1: hetkellä
0: niin,
1: mennä.
0: Just.
1: Että eikö oikeasti saa kieltäytyä ja näin, niin se on ihmisten vapaa-aika. Totta kai aina saa kieltäytyä, että varsinkin nuoret naiset pelkää sitä hirveästi, että apua, että jos joku yli 30-vuotias tulee vanhus hakemaan, että mitä sitten, että saako silloin kieltäytyä, niin aivan varmasti saa, mutta totta kai pitää kohteliaasti tehdä se kieltäytyminen.
0: Niin. Eikö se ole hyvä kuitenkin ottaa sekin, vaikka se tanssittaja ei innosta tai sua vaikka ulkonäöllään. Sä ajattelet, että onpa ruma kauhea mies, että mä en ton kanssa halua. Mutta eikö se mene niin kuin tanssiharjoittelusta?
1: Totta kai se menee, että oikeasti ne niin sanotut sammakon näköiset miehet siellä, niin saattaa olla ne kaikkein parhaimmatkin tanssijat justiinsa. Että eihän sen komeen miehen ole tarvinnut välttämättä osata tanssia aikaisemmin, kun se on mennyt baariin ja iskenyt sieltä naisen, mutta sitten muut on vähän niin kuin joutunut aikaisemmin jo opettelemaan sen taidon, että.
0: Joo, tämä etiketti on asia, joka on syntynyt sieltä Versain hovista aikanaan ja sehän mua kiinnostaa se vanha kulttuuri, mutta tanssietiketti nykyään voi olla tietysti sellaista. Mun mielestä kaikista tärkeintä on se, että hymyilee ja on iloinen ja katsoo niin kuin positiivisella asenteella ja katsotaan, mitenkä se toinen tanssii, tanssiiko se varpaille vai muuta, mutta yrittää sitten pikkusen etäännyttää itsensä, jos se ihan varpaille iskee.
1: Juurikin näin ja ei siellä nyt hirveästi oikeastaan tarvista varpaille tallomista pelätä, että kyllä me niin kuin ammattitanssijatkin välillä saataan vähän tallon varpaille ja mä itse puhun varvaspusuista enemmän kuin varpaille tallomisista, että se vähän muuttaa sitä ajatusta sillä. Mutta siis etikettihän on muodostunut joko hygieniasta tai toisen ihmisen kunnioittamisesta aina. Ja myös sitten nykyään ajatellaan myös itsensä kunnioittamista sitten. Mutta hyvä käytös, niin sillä pääsee tosi pitkälle.
0: Ai kuule, mä katsoin sellaisen videon, missä kerrottiin tämmöisten vakiotanssien lattareiden, mitä ne oli, niin niiden hienojen vanhojen hitaiden valssien tanssimisesta, niin siellä oli iso pyöreä pallo tämän pariskunnan välissä, jotta ne osaa pitää sitä ylävartaloiden etäisyyttä. Kuinka tärkeä tämä ylävartaloiden etäisyydenpito nykyään on?
1: No sä oot nyt katsonut jotain semmoista, mikä on enemmän kilpatanssipohjaista. Eli lavatanssissa me ei haeta etäisyyttä meidän parin kanssa.
0: Saako sitten olla korva suussa?
1: No sanotaan näin, että jos saat luvan siihen, mutta älä muuten mene nappaamaan kenenkään korvaa.
0: Joo, oi pure korvaa mua, terveisiä Meijulle. Mutta mitä sä nyt sitten meidän kuuntelijoille sanoisit, että miten sä voit rohkaista sellaista, jos meillä on joku henkilö, jolla on tulossa vaikka ystävättärien tai tuttavien häät ja muuta ja siellä tietää, että on tanssimista ja häntä jännittää, niin millä tavalla sen jännityksen voi poistaa?
1: No, totta kai mä ensimmäisenä tietenkin sanoin, että kannattaa mennä vaikka yksityistunnille tai johonkin tanssikurssille. Eli yksityistunnillakin niin kuin siinä jo yhdessä kerrassa saa semmoiset hyvät avaimet siihen, että ei sitten niin paljon jännitä just tuommoisessa kavereiden häissä tilanteessa. Ja sitten kun vähän tietää oikeasti mitä tehdä, niin kyllä se helpottaa itseään ja sitten ei tule niin jännittynyt olo.
0: Ei muuta kuin tanssimaan, eikö näin?
1: Juurikin näin.
0: Ja Klara Blomqvist, sinuthan tavoittaa sitten Helsingistä, jos haluaa sulta tunteja.
1: Joo, ehdottomasti, mutta ympäri Suomen löytyy kyllä niin kuin joka puolelta hyviä tanssiopettajia.
0: Joo, ei muuta kuin tanssiopettajien yhteystietoja netistä etsimään.
1: Ehdottomasti, näin se on.
0: Hyvää kesää sulle.
1: Kiitos.

Päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon. She's crazy like a fool.

0: Radio Musa.
1: Tää se päivä on, kun kyydistäs jään. Tää se päivä on, sen selvästi nään. Sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai. Tää se päivä on, mä vaikin.

Radiomusan viihdeuutisia. Maailman kuulu Hollywood-tähti Sandra Bullock kertoo uudessa Smartless-podcastissa, kuinka tunsi tuskaa, koska joutui vaikenemaan elämän kumppaninsa Brian Randallin potemasta ALS-lihassairaudesta, koska Randall oli niin vaatinut. Brian taisteli sitä sairautta vastaan 3 vuotta, osin samaan aikaan, kun koronapandemiakin aiheutti huolta. Noudatin hänen toivomustaan. Hän ei halunnut muiden tietävän, toteaa Bullock. Randall menehtyi elokuussa 2023. Bullock miettii nyt, olisiko mies yhä elossa, jos olisi toimittu jotenkin toisin. Hän ei kerro, suostuiko Randall sairauden vaatimaan hoitoon. Randall oli kuollessaan 57-vuotias.

0: Radio Musa.
1: Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan. Mitenkään tää liene. Tätä on tällä Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 22. elokuuta nimipäiväänsä viettävät Iivo ja Iivari. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin monipuolista ja mukavaa ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisempänä kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tiedäksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen bluegrass-muusikko Jussi Syreen, joka kertoo muun muassa tämäniltaisesta Jussi Syreen bluegrass-festarista Sastamalassa, seurassaan Gilda. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen, seurassaan tanssinopettaja Clara Blomqvist. Kello 13.30 jälkeen Arto Grönruusin seurassa Kristiina Virtsen aivovammayhdistyksestä. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on laulaja Teemu Roivainen. Kello 15 jälkeen Tampereen komediateatterin toimitusjohtaja Teemu Ojala seurassaan Teräväisen Pena. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla muusikko ja laulajalaulun tekijä Sakari Hukka. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Tässä koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Pela. Tänään on lauantai 22. elokuuta ja nimppareita vetävät Iivari ja Iivo. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja sitten katsotaan synttärisankareita julkisosastolta. Vanni näyttää olevan Beach Boys ja soittanut kitaristi David Marks, joka täyttää 78. Ja suomalainen TV-ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Jussi Niireksellä täyttää 76. Suomalainen näyttelijä ja entinen kansanedustaja Risto Autio tänään 72 vuotta. Suomi-rokkari Tommi Läntinen, joka on rokannut Fabrics ja Boikot-yhtiössä englanniksi, hän täyttää 67, mutta tunnetaan parhaiten sellaista laulusta suomen kielellä kuin Syvällä sydämeen sattuu ja Rööperin kuu. Muusikko, studiomies Miri Miettinen täyttää 66 vuotta ja hänet muistetaan parhaiten vuonna 80 perustetusta Broadcast-yhtyeestä ja vuonna 87 perustetusta Kringos Logos Rock-yhtyeestä. Miri Miettinen tänään 66. Tears for Fears-yhtyeen Roland Orzabal, hän täyttää 65 ja Everybody Wants to Rule the World muistetaan heiltä. Ja sama ikäluokka on The Bangles tyttöyhtyeen rumpali Debbie Peterson. The Bangles oli voimissaan 80-luvulla. Amerikkalainen naisrokkari Tori Amos täyttää 63. Ja Eurosportin kommentaattorinakin toiminut muinainen ruotsalainen tennisässä Mats Wilander 62 vuotta. Ja suomalainen entinen poliitikko ja malli Miss Suomi vuosimalle 91 Tanja Karpela, omaa sukua Viinonen, täyttää 56. Hän on muuten Sauli Niinistön entinen kihlattu, elokuvaohjaaja Olli Saarelan ja juristi Totti Karpela ex-vaimo. Ja aviossa nykyään venealan yrittäjän Janne Erjolan kanssa. Ja jätettyään eduskunnan ja politiikan vuoden 2011 vaaleissa Tanja Karpela vetäytyy julkisuudesta eikä ole selkeä antanut haastatteluja. Ja nykyisin hän toimii koirien kouluttajana. Backstreet Boys-yhtyeen laulaja Howie Dwayne täyttää 53. Ja Suomen Eurovisioedustaja Jasmin Valentin täyttää 51. Niin kaunis on taivas oli tuo kyseinen kappale, joka kisoissa ei kovin kummoisesti menestynyt. Ja myöhemmin tämä Jasmin lähti muun muassa Romano TV:ssä. Ja englantilainen näyttelijä ja juontaja James Corden täyttää 48. Hänellä on oma TV-show. Sama ikäluokka on suomalainen lauluntekijä, laulaja ja musiikkituottaja Stig alias Pasi Siiton, siis 48 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on brittiläinen laulaja lauluntekijä Dua Lipa. Hän täyttää 31 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin viihdehistorian tunnetuimpiin kuuluva laulaja, taiteilija Siv Malmqvist palaa barrikaadeille ensimmäisen kerran noin 50 vuoteen, kun osallistuu Tukholmassa tänä viikonloppuna pidettävään suureen ilmastomielenosoitukseen. Tähän luonnon ja ilmaston tuhoamiseen on saatava loppu. Tätä on jatkunut liian pitkään, jylisee Malmqvist, joka on peräisin Ruotsin maaseudulta ja muistaa vielä ajan, jolloin ilma oli raitista ja sitä oli terveellistä hengittää täysin siemauksin.

Ihanaa, kiva täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: must knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. Olé.
1: Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Radiomusan viihdeuutisia. Autoilijoilla on tapana olla uskollinen sille automerkille, johon aikanaan mieltyi, eikä sitä kovin helposti vaihdeta toiseen. Tästä on tehty jopa tutkimuksia. Asialla on tällä kerralla Blocket. Se teki yksityisessä käytössä olevia autobrändejä koskevan kyselyn. Jätti siis pois firma-autot ja leasing-autot. Mukana oli tuhansia vastaajia Ruotsissa. Ja tässä järjestys ykkösestä kymppiin. Toyota, Dacia, Subaru, Lexus, Skoda, Porsche, Quera, Volkari, Mersu ja Kia.

kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.

0: seuramme mille päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Hei hei!

päin ovat huulet huuliin, mä hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun Maria Isabel on kulkenut maita monta. Ja onneni löytää sain, nyt kaikki on huoletonta luona sun, Maria Isabel.

Juha Hostikka ja Dallape-orkesteri tässä, terve. Kun Dallape-orkesteri perustettiin 1925, oli radion kuuntelu vielä hyvin paljon haastavampaa kuin tänä päivänä. Siitä se lähti kehittymään. Nykyään voit kuunnella radiota autossa, omasta puhelimesta. Tosin kyllä vielä voit käyttää putkiradioitakin, jos niin haluat tehdä, koska niin teen itsekin. Koska radion kuunteleminen on niin helppoa ja hauskaa, niin kyllähän sitä tulee kuunneltua päivittäin. Jos ei muualla, niin keittiössä ja autossa.

Tänään tulee 120 vuotta siitä, kun Victor Talking Machine Company aloitti veivattavien torvella varustettujen gramofonien tuottamisen. Ja tuo laite maksoi $200 ja levyt joutui ostamaan erikseen, eli kallis peli tuohon maailman aikaan Yhdysvalloissa. Vuosi oli siis 1906. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota selailee Teräväisen Pena täällä studiossa. Tunnettu ranskalainen romanttisen tyylin säveltäjä Claude Debussy syntyi 1862. Ja Amerikan autotehdas Cadillac aloitti toimintansa vuonna 1901, 125 vuotta sitten. Vuotta myöhemmin syntyi saksalainen elokuvaohjaaja ja valokuvaaja Leni Riefenstahl. Hänen teoksiaan kiisteltyä sellaisia olivat Olympia ja tahdon riemuvoitto ja paljon muuta. Italialainen Vincenzo Perugia varasti Louvresta Mona Lisan vuonna 1911. Taulu löytyy pari vuotta myöhemmin. Tanssija, koreograafi, näyttelijä Gene Kelly syntyi 1912. Hänet muistetaan elokuvista Laulavat sadepisarat ja Amerikkalainen Pariisissa. Bluesmusiikin legenda John Lee Hooker syntyi 1917. Ja BBC aloitti kokeelliset TV-lähetykset vuonna 1932, siis 94 vuotta sitten. Count Basie orkestereiden ikuisti klassisen jazzbiisin Jumping at the Woodside vuonna 1938 ja edelleen toimivaa materiaalia muun muassa radioaalloilla. American Graffiti eli Swingin elokuvan naisnäyttelijä Cindy Williams syntyi vuonna 1947 ja oli mukana myös TV-sarjassa Laverne ja Shirley. Grateful Deadin rivissä laulusta vuosina 1972-1979 huolehtunut Donna Kotchouk syntyi 1947, menehtyi viime marraskuussa. Pop soul laulaja Evelyn Thomas, jolla oli hitti High Energy, hän syntyi vuonna 1953. Ja tasan 70 vuotta sitten Elvis alkoi työstää uransa ensimmäistä filmiä Love Me Tender, rakasta minua hellästi. 70-luvun teini-idolibändin Bay City Rollersin Jan Mitchell syntyi vuonna 1958. Vuonna 1964 The Supremes nousi USA-listaykköseksi hitillä Where Did You Our Love Go? Se oli trion ensimmäinen ykkösen miljoona hitti. Ja levystä puheen ollen, vuonna 1970 CCR:n albumi Cosmos Factory komeli USA-myydympänä ja menestyi hyvin myös Suomessa ja vaikutti suomalaiseen popmusiikkiin ihan pysyvästi. Tuosta aikaa 56 vuotta. Ja sekin löytyy kalenterista, että Edvard Munchin teos Huuto varastettiin Oslon Munch-museosta vuonna 2004.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

Uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Menneillä vuosikymmenillä suurta suosiota ja huomiota herättänyt saksalainen aikuisviihdetähti Dolly Buster on vieraillut Villa of Temptation-nimisessä saksalaisessa viihdeohjelmassa ja kertonut aviopuolisonsa surkeasta kohtalosta. Puoliso menehtyi nojatuoliinsa, kun katseli Dollyn kerran molempien suosikkiohjelmaa Haluatko miljonääriksi? Molemmilla oli tapana kilpailla tietämyksestä vastaajien kanssa. Niin tuonakin iltana, joka päättyi suureen suruun. Dollyn mukaan hänen puolisonsa tuottaja Dimo Baumgartner kärsi korkeasta verenpaineesta ja jostain häikästä sydämessä. Kuolema oli silti täydellinen yllätys ja shokki. Dollyn kiinnostus Haluatko miljonääriksi TV-ohjelmaa kohtaan katosi saman tien.

0: Ja tässä Grönrusin Arto, morjesta. Kristiina Virtsén, kiva nähdä sua pitkästä aikaa ja minä hämmästelin taas sitä, että kuinka hyvin sä oot kuntoutunut. Pekkusen vielä kävelykepin kanssa niin kuin minä aikanaan, mutta eks niin, että tervetuloa takaisin hyvinvoivien joukkoon.
1: Kyllä, kiitos ja olen erittäin iloinen tästä, että mä oon kuntouttanut itteni tähän kuntoon ja saanut itteni tähän kuntoon, mutta oon tehnyt paljon töitä.
0: No, teillä on lauantaina 22. päivä Arttelissa merkittävä tapahtuma, joka jotenkin liittyy kyllä AVH:n, eli aivovammayhdistyksen toimintaan. Mitä lauantaina tapahtuu Arttelissa, eli vanhassa Hepokatissa?
1: Hepokatissa, joo, niin. Kyllä se tamperelaiset tuntee Hepokattina. Ja meillä on tosiaan AVH-yhdistys, Pirkanmaa ry, ja se on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se tarjoaa vertaistukea, toimintaa ja yhteisöllisyyttä aivon verenkiertohäiriöiden näille, jotka on saanut sen.
0: Ja näähän on paljon lisääntynyt
1: siis
0: viime aikoina.
1: Todellakin, ja nuoret, ennenhän se oli niin kuin vanhojen ihmisten tauti, niin sanotaan näin,
0: kyllä.
1: Mutta nykyään on todellakin paljon nuoria, jotka saa aivoinfarktin tai vuodon tai jotain, ja toiset saa niin kovan taudin, että siitä ei sitten ihan helposti selvitäkään ja kaikki ei edes selviä ollenkaan.
0: Edullinen 20 lippu lauantaina Arttelissa.
1: Kyllä.
0: Ja esiintyjänä on.
1: Aivan uskomaton meidän...
0: Sano vaan. Se on niin uskomaton Aaltonen.
1: Se on Aaltonen.
0: Ja Levis.
1: Ja Levis. Se on Mustat enkelit duo.
0: Joo.
1: Ja se on kyllä niin uskomaton porukka, että siellä tulee sitä kunnon manserokkia ja hyviä muitakin kaiken näköistä kotimaista kappaletta ja semmoista, että siellä on vähän niin kuin joka ikäiselle kuunneltavaa. Ja ollaan todella onnellisia, että ollaan saatu nämä pojat.
0: Ja tästä pojat tulee nimenomaan hyvän asian puolesta.
1: Kyllä.
0: Ja hei, tervetuloa lauantaina kello
1: 19.30.
0: 19.30, voi tulla muuten vähän aikaisemmin.
1: Ja oikeastaan voi tulla jo kello 19 sen takia, että kun pojat rupeaa soittamaan jo sitten 19.30, niin siinähän sitten saa katsella, kun pojat laittelee.
0: Niin, sehän on aina mielenkiintoista.
1: Kyllä, ja saa vähän jutustella siinä. Ja sitten meillä on todella hyvä buffetti.
0: Joo.
1: Ja voi tulla vaikka iltakahvillekin ja samalla kuunnella hyvää musiikkia. Että et toivotetaan kaiken ikäisiä tervetulleeksi ja toivotaan, että me saataisiin kerättyä vähän varoja meidän yhdistykselle.
0: Niin se pitääkin. Kiitoksia Tiiti, eli Kristiina Virtsén.
1: Kiitos Arto paljon. Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsalaisetkin tahot ovat nyt avoimesti myöntäneet, että Taru Sormusten herrasta kertomusten kirjoittaja J.R.R. Tolkien oli syvästi kiinnostunut suomen kielestä ja erikoisesti kansalliseepos Kalevalasta. Hän koki suomen kielen sanat kiehtoviksi ja loi niiden innoittamana kielen, jota puhutaan Taru Sormusten herrasta teoksissa. Hänellä olisi ollut kotonaan mainittu Kalevala ja suomen kielen oppikirja. Hänellä oli kova halu oppia puhumaan suomen kieltä. Yritys jäi tiettävästi puolitiehen. Tolkien kuoli vuonna 1973. Hän innoitti muun muassa Hectoria siinä, missä David Bowiekin.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että kaikki taas oli

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudulla.

0: Tällä kertaa radion kahvitunnilla jälleen mielenkiintoinen musiikki-ihminen suoraan keikkamatkan päältä tavoitetulla tangokuningas Teemu Roivainen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Onko ollut kiireinen kesä?
1: No kyllä. Mä jotenkin herännyt siihen ajatukseen, kun tuossa ajelee pitki Suomen maata, että tää on niin kaunis tää Suomi, niin kuin luonto ja kaikki, että autoikkunasta kyllä näkee upeita maisemia.
0: Ja se on ihan erilaista ajella kesällä kuin talvella.
1: No ihan täysin erilaista. Joo, että kyllä tuo valon määrä, niin yölläkin ajaa, niin näkee kaiken upean luonnon.
0: Ja talvella pitäisi karvata kaiken maailman liukkauden ja muun kanssa sitten myös.
1: No sekin vielä, että joo.
0: Kyllä. Onko sulle sattunut missään vaiheessa tämmöisiä sanotaan kuin peura- tai hirvikolari tilanteita tai läheltä piti tilanteita?
1: Erittäin paljon on käynyt läheltä piti tilanteita, että yhden hirven persuksiin osui vasen peili, että sen verran läheltä meni kertaalle.
0: Että jatkoajalla ollaan. Niin kuin
1: no joo, no, eipä sinä tarvinnut sinä yönä nukkua.
0: No mennään musiikkikuvioihin, niin sä olit tosiaan tuossa Yleisradion suuressa juhlakonsertissa olit esiintymässä ja teet monenlaista keikkaa. Sulla ilmeisesti on kaikkea niin kuin sanotaan humpasta heviin ja kaikkea niin kuin mitä kuvitella saattaa musiikkityylejä.
1: No joo tavallaan, mutta hevit ollaan jätetty sille ammattilaissektorille. Kyllä se liittyy aina itsellä lauluihin kuitenkin. Hyviä tekstejä, hyviä melodioita, niin sitten se genre on tavallaan se jälkeen sitten ihan sama.
0: No sinua ei oikein varmasti niin kuin rappimusiikin pariin saa missään vaiheessa.
1: No kuulepa. En tiedä, ootko kuullut koskaan, kun on Teflon Brothersien kanssa tehnyt Aijaa jää -nimisen kappaleen.
0: No tämä oli mulle kyllä ihan uusi tieto.
1: No on sillä kuitenkin 15 miljoonaa kuuntelijaa Spotifyssa.
0: No täytyy kuunnella saada sen 15 miljoonaa sen ensimmäinen kanssa. Kyllä, no, kyllä.
1: Mutta on... Mut sekin räppi sen verran tuttua.
0: Joo,
1: mutta...
0: ja sehän on kans niinku pop-bändi loppujen lopuksi kuitenkin.
1: No pop-bändiä itekin laulavan kertoo sekin, että en räppää.
0: Sä teit Leivi Laurin kanssa tiivistä yhteistyötä ja teitte Väinö Valennuksen kanssa muistaakseni hiljattain ihan kova hiti. No. Näin, eli viimeistä päivää. Sehän kertoo oikeastaan aika hyvän tommosen tulkiokuvan niin suomalaiselta maaseudulta.
1: No nimenomaan jotenkin ite joka kerta kun keikallakin laulaa sitä kappaletta, niin mä niinku näen edessäni sen tilanteen. Et se on niinku puhtaasti ihan omasta kokemuksesta ja niistä kaikista kuvallisista muistoista kertova kappale.
0: Joo, sitähän tietyllä tavalla laulaja on semmoinen sanotaan niinku esilaulaja ihmisten tunteille ja pääsee niinku sanottamaan sitä ihmisten tunnelmaa muuten ja se on varmasti sulla ihan samalla tavalla.
1: No aivan ehdottomasti ja parhaimmillaan niinku näkee ihmisten kasvoista yleisössä ja ilmeistä ja itselle tulee kanssa sama olo mikä niillä on jostakin yksittäisestä lauseesta tai jostakin kokonaista kappaleista, niin se on just sitä yhteyttä, minkä takia musiikki elää aina.
0: Syyskausi pikkuhiljaa lähestyy, niin mitä sulla kuuluu syksyyn? Ilmeisesti konsertteja kuitenkin.
1: Konsertteja tehdään ja itse aivan niin äärimmäisen upean kattauksen kanssa pääsen tekemään tuo Mikko Töyssy ja Aarne Pelkosen kanssa muun muassa konserttisaleja Suomessa nyt syksyllä. Sitä mä ootan jotenkin tosi paljon. On molemmat aivan käsittämättömän kovia laulajia. Nyt kun suunnitellaan koko ajan niin ohjelmistoa, niin että mitä heidän kanssa pääsee tekemään, niin mä niin odotan itse sitä äärimmäisen paljon.
0: Ja me odotamme tietenkin, että minkälainen koomikko sinusta kuoriutuu.
1: No, jätetään nuo vitsit niille ammattilaisille.
0: No, ei suoraan varmaan vitsit on vähissä kuitenkaan näitä hommia kun teet, niin tähän vaatii semmoista tiettyä huumorintajua, että jaksaa pyöriä ympäri maata keikoina.
1: Nyt on kyllä niin asia ytimessä, että mä oon aina pyrkinyt, mä oon kuitenkin työkseni tehnyt aina pelkästään keikkamuusikkona ja bändeissä duunia, niin mä oon aina yrittänyt olla se niinku hahmo bändeissä, joka pitää sitä hyvää tsemppiä ja huumoria yllä. Se on niinku, sillä jaksaa.
0: Niin, sitä monesti ihmettelee, että kun näkee bändin keikalla esimerkiksi 10 vuoden välein, niin miten ne jaksaa nuo samat biisit kuin edelleenkin ollut? Sieltä varmasti ammentaa sitä siitä yleisöstä ja eturivistä ammentaa sitä voimaa myös.
1: Kyllä, ja kyllä se vaatii myöskin siltä porukalta semmoista oikeaa, niin kuin aitoa tsemppiä. Arvostusta niitä ihmisiä kohtaan, ketkä on siinä sun kanssa tekemässä sitä, että pitkiä työpäiviä, että roudaillaan tuolla keskellä yötä, niin jos siinä on niin huumoria mukana, niin sitten on kyllä, voi mennä mopolla kotiin, niin kuin kuuluu taustalla.
0: Kyllä, kyllä. Ja musiikki täyttää sun elämän aika tavallaan täydellisesti, niin onko mitään vastapainoksi sellaista toista harrastusta, mitä heti ei välttämättä niin kuin voisi arvotakaan?
1: No mulla on kuule tärkein vastapaino ollut nyt, lapsi täytti 7 vuotta.
0: No siinäpä sitä riittää.
1: Se on niinku täydellisin vastapaino kaikille. Ja mä oon niinku niin paljon yrittänyt antaa hänelle kyllä aikaa. Mitenkään helposti niinku vanhemmat sanoo ja tekee itsestänsä liian ison numeron, mutta kyllä se on niinku oikeesti arvokasta aikaa. Se näkee kyllä se välittömän palautteen semmosen pienen tytön silmistä, että ootko läsnä vai etkö ole?
0: Kyllä kyllä, lapsi on 7 vanha vain 1 vuoden ajan.
1: Kyllä. Kohta se on 8.
0: Sitten alkaa taas seuraava vuosi, kyllä. Okei, mutta kaikesta päätäni sinä puhuu onnellinen mies, sulla on elämän palikat niin kuin kohdalla.
1: No, mä väitän, että olen kyllä erittäin, erittäin onnellinen tällä hetkellä. Ja se tuntuu kyllä hyvältä. Sitä kohti niin kuin aina totta kai niin kuin pyrkii tsemppaa ihmisiä, jotka on lähellä. Niille se on niin kuin helpointa välittää se onnellisuus ja se, tavallaan se ajatus siitä, että... Mutta olen kyllä itse erittäin, erittäin onnellinen.
0: Ja sä oot myös siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että pystyt varmaan suunnittelemaan omat keikkakalenterit aika hyvin etukäteen, että tulee myös sitä latautumisaikaa ja vapaa-aikaa sitten.
1: No, tuokin pitää kyllä paikkaansa, mutta kyllähän tässä niin kuin taidealalla kaikki on tietyssä semmoisessa jännityksen tilassa, että kaikki muuttuu nopeasti, mutta tosiaan kun on koko ikäni ollut tällä samalla alalla, vaikka nuori 40 poika tässä juttelee, niin...
0: Ei, onnittelut, no, onnittelut juuri tuli 40 täyteen.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on häilyvä ala, mutta sittenkö sitä kunnioittaa sitä tekemistä, toimintaa ja tekee kaiken ihan täysillä, niin ei siinä oikein enempääkään voi antaa.
0: Niin, ja toisaalta katsoo tulevaisuutta, niin tuskin vaan missään vaiheessa niin kolmiulotteinen tämmönen avatar Teemu Roivan tulee olemaan keikon. Kyllä sinne itse pitää mennä tapaamaan.
1: Ai, että mä menen ottaa nimmarikortin kyllä häneltä.
0: Kyllä. Okei, minä kiitän ne tarjontuokasta ja laitetaan musiikkia soimaan ja me lähdetään ottamaan kahvia. Teemu Roivainen, kiitoksia.
1: Kiitos oikein paljon. Hyvää kesää.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Epämääräistä kunniaa suomalaisille. Sitä tarjoavat vaihteeksi rakkaat irlantilaiset, jotka kertovat satojen tuhansien seuraamassa aviisissaan, että Irlannin perimä alkoholin valmistevero on EU ja Iso-Britannia huomioiden toiseksi korkein. Edelle menee ainoastaan Suomi. Irlannissa valmistevero tuo tavalliseen olutpinttiin noin 0,5 euron lisän, kun vastaava summa Espanjassa ja Saksassa on jotain 0,05 euron luokkaa. 3 vartin irlantilaiseen viskipullolliseen tuo lisä on noin 12 euroa, Espanjassa ja Saksassa muutamia euroja.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Konttinen tässä taas. Myrö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Radiomusan viihdeuutisia. Nyt ei ole kysymys kalastuksesta tai ravivedosta, vaan Oscar-pystin voittamisesta. Diane Warren-niminen hittinikkari ja leffamusan sepittäjä on ollut ehdolla Oscar-voittajaksi 17 kertaa ja vetänyt aina vesiperän. Nyt uskotaan, että hän pääsee taas ehdolle. Biisi olisi tällä kerralla By Any Means-nimisen leffan tunnuskappale. Se on tiettävästi erittäin tarttuva ja kaiken lisäksi bändilegenda Isley Brothersin ja countrylaulaja David Kushnerin esittämä.

0: Tänä kertaa kahvituntivieraksi on saatu mielenkiintoinen kaveri tuolta teatterin palkeilta ja oikeastaan taustajoukosta, nimittäin Tampereen komediateatterin toimitusjohtaja Teemu Ojala. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mukava päästä vieraksi.
0: Teillä on tulossa todella kiireinen syksy. Homma laajenee ja paisuu kaikella tavalla. Ja miltä se tuntuu, niin kun sanotaan tämmöisen porukan vetäjänä, että jaksaako?
1: Onneksi tuossa oli kesälomat tietysti pohjilla, mutta täytyy sanoa, että kun sieltä palattiin nyt tuossa heinäkuun lopussa, niin tässä on ollut aika rutistus. Me on haluttu järjestää monenlaista tapahtumaa sen takia, että katsojat löytäisi meidän uuden näyttämön Komediateatterin palatsin. Ollaan haluttu teatterikesän yhteydessä täällä kierrättää ihmisiä, pidetty tuossa Eppu Normaali-aiheista valokuvanäyttelyä. Ja tietysti meidän ei pidä unohtaa, että meidän pääpaikka on edelleen Lapintiellä, ja sitäkin ohjelmistoa täytyy koko ajan käynnistellä.
0: Teillä on tosiaankin homma laajentunut, niin onko palkattu lisää väkeä myös tähän tiimiin?
1: No jonkun verran, mutta tässä on menty sillä ajatuksella, että silloin kun tarvitaan, niin silloin palkataan, että ei lähdetty tekemään niin, että otettiin kymmeniä ihmisiä lisää ihmettelemään, että mitä nyt tehtäisiin, vaan katsotaan rauhassa, että mihin meidän palkeet kestää, ja sitten tietysti jos tarvitaan, niin palkataan lisää porukkaa.
0: Teillä on erittäin omistautunut ja hyvä, tehokas tiimi, joka työskentelee, ja siinä varmasti alkaa olemaan kaikilla niin kun sanotaan, päivät sillä tavalla tarkkaan suunniteltu, että tietää mitä tekee ja on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
1: No joo, tämähän on tietysti totta, että nyt kun meillä on tässä noin kilometrin väliä Komediateatterin palatsi ja meidän päätalon Lapintie kolmosen välillä, niin täytyy miettiä, että vaikka kuinka ahkeria oltaisiin, niin esimerkiksi meidän tekniikka ei pysty multiploitumaan ja olemaan kahdessa paikassa yhtä aikaa, vaan aikataulujen suhteen täytyy olla entistä tarkempia sen suhteen, että missä mitäkin palaveria on sovittu, ja tähän täytyy vaan totuttautua. Toisaalta me saatiin siitä hyvä koulu nytten keväällä, kun me oltiin kiertueella teatterin kanssa yli 10 eri paikkakunnalla, niin silloinkin meidän täytyy etukäteen miettiä, että näyttelijät ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa.
0: Missä merkeissä tuo kiertue tehtiin sitten? Mitä kaikkea sen aikana tapahtui?
1: No, meillä oli esimerkiksi meidän suosittu Pokka pitää useammalla eri paikkakunnalla, ja sitten meillä oli Gabriel tule takaisin, esimerkiksi Riihimäellä, ja sitten toisinpäin meillä taas vieraili Titanic-musikaali, tai oikeastaan se oli kolmen teatterin yhteistyö, josta me oltiin yksi, joka oli ensin Aleksanterin teatterissa ja sitten Riihimäellä ja sitten vielä meillä. Että tämä on ollut logistista oppia meille kaikille.
0: Ja syksyn ohjelmisto on mielenkiintoinen. Siinä on, voisi ottaa, joka makuun ohjelmistoa riittää. Ja Tultsien musikaalikomedia, niin on varmasti se pääjuttu. Ja sitten Hildur on melkein, voisi ottaa, samaa luokkaa niin kuin tuolta vetoarvoltaan. Niin tässä on kaksi niin kuin ääripäätä tietyllä tavalla.
1: Kyllä, kyllä. Ja tietysti kun tässä kävi niin, että me oltiin päänäyttämälle päätetty jo Hildur-dekkari, tietysti Satu Rämön suosittuihin Islannissa tapahtuviin kirjoihin perustuva jännäri, joka ei ole komedia mistään kohtaa, vaikka tietysti jännitys ja viihde niin sopii meidän pirtaan kyllä, niin ilman muuta sen vastapainoksi haluttiin nyt sitten palatsin avajaisnäytelmäksi semmoinen musikaali, kun ajateltiin, että musiikkijuttu tänne tehdään tämmöiseen tilaan, joka sitä vähän huutaa, jossa on riittävästi sitä komediaa ja hauskuutta sitten se Hildurin vastapainoksi ja ehkä myös sitten Komediateatterin nimen edellyttämällä tavalla.
0: Ja Tultsiin saatiin Suomen parhaana musikaalinäytelijänä palkittu kaveri saatiin pääosaan.
1: No joo, Antti L. J. Pääkkönen niin on nouseva uusi musikaalitähti. Alalla olevat ihmiset hänet kovasti jo tunnistaa, mutta tietysti suuri yleisö, niin tervetuloa katsoa, että miten Antti täräyttää sekä miehenä että naisena mies- tai naisrooleissa molemmissa niin säveliä maailmalle. Hän herätti huomiota viime vuonna esimerkiksi Lumière-kynttiläjalan roolissa tuolla Kaunottaressa ja Hirviössä, mutta hän on pitkän linjan tekijä, vuosikymmeniä jo nuoresta iästään huolimatta esiintynyt. Moni saattaa muistaa hänet Tenava-tähdestä esimerkiksi Holvi Kirkon laulajana.
0: Kyllä, kyllä. Kaverilla on tosiaankin pitkä ja ansiokas ura jo tähän mennessä, ja se vaan jatkuu ja nousu johtajasti myös. Ja teillä varmasti suunnitella on seuraavaa kautta, mutta puhutaan siitä joku toinen kerta sitten uudemman kerran. Ja tässä vaiheessa mä toivotan tosiaankin Komediateatterin kaikille näyttämöille menestystä syksyyn. Ja ihmiset varmasti kannattaa toivottaa tätä terveenoa katsomaan Tultsia ja Hildurilla.
1: Kyllä, tervetuloa kaikille.

0: sieltä rakkauden.
1: Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Valkoisen talon nurmella käytiin USA:n itsenäisyyspäivän aikoihin muutama kuukausi sitten verisiä häkkitappeluita, koska ne sattuvat olemaan presidentti Trumpin ja hänen kamujensa mieleen. Nyt viikonloppuna on vuorossa IndyCar-autoille tarkoitettu Freedom 250 Grand Prix-ajo, joka kiertelee ja kaartelee Valkoisen talon tuntumassa. Tästä voi tulla mieleen Rooman muinaiset keisarit, jotka seurasivat aitiossa istuen verisiä tappeluja ja vauhdikkaita hevosajoja, joissa joku yleensä pääsi hengestään.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Radiomusan viihdeuutisia. Popin kuningatar Madonna lapsineen on lomaillut Korfussa, missä juhlittiin samalla Madonnan 68. syntymäpäivää. Pesuesta oli poissa ainoastaan bandapoika. Synttärikakku oli sydämen muotoinen ja sen keskellä oli silmää muistuttava kuvio. Paikalla oli myös mieskuoro. Asiasta kertoo kaikkialle ehtivä Daily Mail-lehti.

Hei, Pohjolan Kaija tässä. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere Nääs.

0: Kuuntelet ohjelmaa Kahvihetki Kiltan kanssa. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on, no ei niin kauhean pitkästä aikaa, Sakari Hukka. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Mukavaa taas olla.
0: Sulla on tullut tässä juuri äskettäin uusi biisi, kun aina jossain muualla. Ja keväällä sulla tuli tämmöinen kuin Sydänjää. Joo. Sä vähän tuossa ennen kuin aloiteltiin, niin kerroit, että tämä olisi niin kuin jatkumaa tälle Sydänjää-biisille tämä aina jossain muualla, niin mites tämä nyt jatkuu, tämä tarina?
1: Joo, Sydän jää kertoo siitä, miten lähdetään tilanteesta, ja kun mä tein tätä aina jossain muualla biisiä, niin en mä ehkä silloin ajatellut, että tästä on tulossa joku jatkumo siihen, mutta hyvin luontevasti tämä mun kertoja on nyt lähtenyt etsimään itseään uudestaan sen jälkeen, kun se sydän on jäänyt sinne vanhaan paikkaan, ja käy sitten pientä reissua siinä ja ehkä oppii itsestään siinä matkalla sitten vähän uutta.
0: Sä kävit tekemässä videookin tuolla maailmalla tähän biisiin, niin minkälainen reissu tämä oli?
1: No se oli semmoinen reissu, missä mä istuskelin paljon yksikseni erilaisissa suurissa maisemissa ja pohdin, että mihin sitä on tässä menossa seuraavaksi. Ja hyvin samanlaisia maisemia kuin oli siinä Sydänjäässä. Siihenkin tehtiin musiikkivideo, mutta tällä kertaa ne maisemat on vähän jossain muualla.
0: Sä olit Itävallassa, eikö joo?
1: Joo, kyllä. Siellä sitten lähiseuduilla sinne niin Keski-Euroopassa. Että tuossa aina jossain muualla, niin siinä on muutama omakohtainen laini siinä biisissä, että muun muassa että saatiin läpikulusta sakot Prahassa, niin mä kävin siellä Prahankin suunnilla sitten siinä ja otin pieniä videoita ja tällaista, niin siellä on sitten tällaista Keski-Euroopan meininkiä, mutta kuitenkin sellaista aika maaseudun näköistä.
0: Se on ollut varmaan mielenkiintoinen kokemus käydä siellä kuvailemassa.
1: Joo.
0: Kuka sulla muuten tämän videon niin kuin tekee sulle tai on tehnyt?
1: Joo, tämän molemmat näistä videoista on ohjannut Joseph Beldier. Ja hänen kanssa tässä me tehtiin semmoinen ratkaisu, että hän ei siis tullut sinne Eurooppaan mukaan. Hän ei ole ollut siellä Itävallassa, vaan mulla oli semmoinen pieni vanha videokamera, semmoinen Sonyn käsikamera. Ja sillä mä kuvasin sitten tätä reissua ja se on sitten yhdistetty tällaiseen navettamaisemaan, mitä me kuvattiin sitten täällä Suomessa. Ja hän on sitten kasannut tästä sellaisen aika hienon mun mielestä olevan videon.
0: Mä jostain somesta luin tästä navettahommasta, niin eikö tämäkin mennyt sulla aika sillain putkeen?
1: No joo, se on itse asiassa hauska, että kysyit, koska hän sanoi, että me tarvitaan siis tähän vanha navetta. Ja mä haluan semmoisen naveta, että sieltä tulee niistä lautojen välistä valoa läpi. Ja no sit mä katsoin Googlesta tietenkin, että voiko jostain vuokrata navettaa tai kenelle mä voisin soittaa. No netissä on tietenkin hienoja navettoja, ei kukaan laita tollaista. Niin sit se sanoi, että no sun pitää varmaan mennä kyselemään. Ja sit mä olin silleen, no mä lähden sit vissiin kyselemään ja mä ajoin Kirkkonummelle ja on aika paljon navettoja ja maatiloita, missä lukee silleen pääsy kielletty ja tänne ei saa tulla, niin mä välttelin niitä, mutta sitten mä ajoin yhden maatilan pihalle ja sieltä tuli sitten kiva emäntä itse asiassa ulos sieltä hänen talostaan ja sitten näytin sille kuvaa, että mitä mä heti ja se sanoi, että no mulla olisi täällä tiluksilla just semmoinen, niin tervetuloa vaan tänne.
0: Aika hienoa. Heti ensimmäinen, kun tämä oli, mihin sä ajoit?
1: Se oli ensimmäinen, minne mä uskasin ajaa, mutta mä myönnän kyllä, että mä kävin aika monessa pihassa ja ne näytti kyllä sellaisilta, että jos mä tonne ajan, niin siellä vastaanotto ei ole kauhean hyvä. Varsinkin, koska näissä videoissa on joku juttu, että aina sataa. Mä olin ihan läpimärkä, koska siis siellä Itävallassa me kuvattiin vuorilomaisemmin, mä olin ihan läpimärkä niissä, koska siellä alkoi sataa, mutta myös tossa, niin mä ajattelin, että jos mä tuun ihan läpimärkänä joku maatila ovelle koputtamaan ihan randomilla asialla, niin se voi olla, että se vastaanotto ei ole ihan just se, mitä mä toivon. Mutta tämä meni kivasti.
0: Ketä sun kanssa ollut tekemässä tätä biisiä? Sä oot itse säveltämässä sanottamassa ollut.
1: Joo, juurikin näin, että Topi Latukka on vastannut tuosta tuotannosta sellaista Soft Engine-nimisestä yhtyeestä. Sitten me tehtiin tekstiä kolmistaan niin, että siinä oli myös toi Jarkko Niiranen mukana. Ja Topin kanssa me tehtiin mun aikaisemmatkin kappaleet ja tässä mä otin myös ehkä vähän enemmän roolia tuosta tuotannosta myös, että mä sovitin aika paljon sitä kappaletta ja sitten soittelin sinne paljon kitaran raitoja, että tässä on mun musiikissa sellaista suomipoppia, mutta ehkä vähän sellaisia jenkkiläisiä rock-vaikutelmia, niin mä oon sinne vähän soitellut sitten sähkökitaraa ja akustista.
0: Niin sulla varmaan vaikuttaa toi jenkkihomma, kun sä oot siellä silloin lapsena asunut aikaisemmin. Kun sä kävit keväällä haastattelussa, niin siitähän puhuttiinkin jo, mutta siellä on varmaan iso vaikutus.
1: Niin. Kyllä, ja mä oon nyt tässä miettinyt, että mä ikään kuin opin tässä 3 minuutin pätkissä koko ajan enemmän itsestäni, ja mä luulen, että tämä aina jossain muualla fraasi tuli just siitä, että on huomannut, että on ollut aina vähän jossain muualla, niin se sitten jostain syystä puhutteli, niin, ja siitä syystä mä sitten halusin myös niitä reissumaisemia sinne, ja vähän sitä sellaista, että kattelee vähän aina jonnekin muualle. Ja Ehdottomasti se jotenkin se risteymä sen kanssa, että on ollut Jenkeissä, Floridassa, vähän isommassa kaupungissa, mutta sitten tullut pöytyvälle Suomeen maaseutumaisemiin, niin, ne kaksi puhuttelee mua tosi paljon ja niiden yhdistäminen.
0: Kuunnellaan tähän väliin aina jossain muualla. Esittäjänä Sakari Hukka. Hörpätään me kaffia.

0: Siinä kuultiin Sakari Hukan uusin biisi Aina jossain muualla. Tuossa kahvitauolla höpöteltiin, niin tuli ilmi, että sä oot soittanut ihan klassista pianoa myös.
1: Joo, me tuossa puhuttiin, kun on käynyt joskus aikoinaan tuolla kansalaisopistossa niin klassista pianoa semmoisen opettaja luona, joka oli just se semmoinen opettaja, jota voisi kuvitella, että lyö sua karttaa kepillä sormille, jos sä et tuu ja osaa sitä Mozartin etyydiä ensi tunnilla. Ja huomasin, että sieltä lähtien on ollut kyllä tämä laulun tekeminen ja säveltäminen jotenkin omalla kohdalla tosi kiinnostavaa, koska muistelin sitä, että miten se on antanut mulle Für Elisen nuotit silloin alun perin opeteltavaksi, kun ei ole osannut pianoa vielä soittaa, niin sitten tulin siellä seuraava tunnille ja mä totesin hänelle, että entä jos tämä olisi duurissa, ja aloin soittaa sitä siitä ja sitten se vaan katsomaan silleen, että no, entä jos sä pysyisit siinä, mitä noissa nuoteissa on, niin tota.
0: Sulla oli silloin jo semmoinen oma näkemys asioihin.
1: Niin, kyllä.
0: Minkä ikäinen sä olit?
1: No tää oli ennen kuin mä aloin soittaa kitaraa, että tää on ollut joskus ihan niinku 8-vuotiaana tai niin, et, ja siis siinä oli just sellaisia muita, että mulla alkoi jo silleen ole näitä vähän aiheita, tosin ne oli usein vielä englanninkielellä, mutta aina kun se antoi mulle jotain nuotteja, niin sit mä olin silleen, että mä poimin sieltä pieniä pätkiä ja sit mä tulin, että hei, voisiko tää yhden biisin intro olla tämmönen, että se niinku olisi toi osa siitä ja tää, ja sit se meni siihen mun biisiin, ja sit ne aina vaan, sit se katsoi mua aina silleen, että niin. Jos jatketaan tästä etyydi numero 44. Niin.
0: Se on usein tämmöistä klassisen musiikin opettajat, niin ei he ymmärrä tämmöistä sitten tämmöistä viihden musiikkipuolta välttämättä ainakaan silloin. Kun nyt tuli maininta tuosta klassisesta pianosta, mikä nyt ei sitten ollut se sun juttu, mutta sä puhuit, että sä olit siellä Itävallassa ja sulle tuli tämmöinen klassinen kitarahomma, niin kerro nyt tähän, kun ollaan tässä klassisessa maailmassa hetki.
1: No se oli itse asiassa myös hauskaa, että kun mä pääsin sinne Itävaltaan, niin mulla oli viikko siellä aikaa kuvata niitä kaikkia pieniä maisemia, niin mä ajattelin, että mä en selviä mitenkään noin pitkään aikaa ilman kitaraa. Niin mä aloin katsoa Googlesta, että mistä mä löytäisin lainaksi kitaraa, niin mä löysin siis musiikkikoulu, missä oli suomenkielinen rehtori. Ja sit mä soitin sille, ja mä aloitin itse asiassa englanniksi. Mä olin silleen, että hi Sakari, ja sit sä sanoit, oletko sä suomalainen? Mä sanoin, että joo. Sit se oli silleen, joo, no hienoa, että kuka, ja sit mä alettiin vaan puhumaan, ja sit se oli silleen, että joo, että hei, suomalaisille totta kai lainataan, ja että ei mitään, ei tarvitse edes maksua, ja niin kuin näin, ja sit mä olin silleen, että jaa. Mentiin sitten sinne ja silloin oli sitten iso valikoima klassisia kitaroita siellä, niin niitä sitten mä kävin sieltä poimimassa ja yhtä näkyy sitten siinä musiikkivideossa sitten sieltä. Niin.
0: Minkälaisella kokoonpanolla sä tällä hetkellä keikkailet?
1: No mä otin just ensimmäistä keikkaa soittamassa tällaisen uuden trion kanssa, minkä mä oon muodostanut niin korjaamolla ja soitetaan näitä mun julkaistuja kappaleita ja aina muutama ei julkaistu, niin vähän semmoisella herkemmällä ja ehkä vähän enemmän iholle tulevalla tavalla. Ja tuossa on muutamia tapahtumia vielä loppuvuodesta, jossa sitten pääsee tätä kuuntelemaan sekä tuolta somen puolesta, niin ollaan nyt jaettu sinne sitten pieniä pätkiä siitä ja kuvia ja sellaista, niin voi vähän tutustua siihen meininkiin, että miltä se kuulostaa sitten livenä.
0: Minkälaiset soittimet siinä triossa on?
1: No minä aina välillä hyörin siinä lavalla niin ilman mitään soitinta ja vaan laulan. Sitten mä välillä tartun siihen kitaraa, sähköä ja akustista, mutta sitten nämä Napsa Ikola ja Oskar Snellman on siinä taustalla ja molemmat sitten soittelee vaihdelee koskettimia ja bassoa ja kitaraa sitten vähän riippuen siitä, mitä se biisi sillä hetkellä vaatii.
0: Toihan on mukavaa, että sitten osataan soittaa monia soittimia, niin ei tarvitse monia ihmisiä. Että voi aina sitten, jos tarvitaan pianovetosta tai koskettivetosta, niin fiilistä, niin yksi hemmo hoitaa ne sitten.
1: Niin ja kyllä se on mun mielestä tosi hienoa, että tuossa on tehnyt myös tietenkin isommalla bändillä ja jos on vähän joku tapahtuma, niin miksei sellaisellakin vaikka, että olisi koko rumpusetti siellä mukana. Mutta on valikoitunut kyllä noin molemmat niin taitavia muusikoita, että on ollut tosi hienoa, kun voi ottaa näitä biisejä ja vähän sen tilanteen mukaan sovittaa, että mikä sinne sopisi just. Ja aina tulee sitten vähän uutta kulmaa siihen kappaleeseen ja siihen hommaan tulkintaan, niin se on tuntunut tosi vapauttavalta ja sitten omalta.
0: Onko sulla vielä tulossa sitten tässä tänä vuonna uutta musaa?
1: Joo, kyllä ihan varmasti tämän aina jossain muualla jälkeen niin tulee vielä yksi kappale tänä vuonna ja lopulta sitten tuossa ensi vuoden puolella voi odottaa, että paketoidaan tämä. Kai tätä voi jonkinnäköiseksi saada kutsua menetyksestä ja kaipuusta ja siitä oppimisesta, niin sitten jonkinnäköisen albumikokonaisuuteen silloin.
0: Kuunnellaan tähän loppuun tämä sun huhtikuussa ilmestynyt Sydänjää-sinkku. Haluatko tästä vielä jotain mainita?
1: Tämä on se hetki, mistä tämä kaikki lähti liikenteeseen. Järki sanoo lähde, mutta sydän sanoo muuta.
0: All right. Kiitos Sakari Hukka, kun tulit jälleen haastatteluun.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Metan markkinoimia AI-älylaseja on myyty vuoden aikaan runsaat 7 miljoonaa paria. Kaikkea tämä trendi ei miellytä, koska nuo lasit ja niiden kätköissä olevat elementit pystyvät yhteen ja toiseen, kuten tallentamaan valkokankaalla pyörivää elokuvaa tai ketä tahansa sen eteen osuvaa ihmistä. Suuret brittiläiset elokuvateatteriketjut, konserttipromoottorit ja muut haluavat kieltää älylasien tuomisen moisiin tapahtumiin. Aikanaan kohistiin taskuun mahtuneista nauhureista ja valokuvakännyköistä, ja nyt siis älylaseista, jotka pystyvät melkein mihin tahansa.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Terve vaan kaikille. Jantu sinnekin tässä. Kyllähän minä olen sitä ikäluokkaa, jolloin radio oli se asia numero ykkönen, ja eipä se tässä ihan ekassa 100 vuodessa on miksikään muuttunut. Että eiköhän pidetä radiot päällä tänäänkin.

Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

Täällä Kostello Hautamäki Popedasta. Minä kun menen nukkumaan, minulla on ainoastaan radiomusa 100.5 päällä.

Se on Hirvosen Kari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Moi, tässä Noimon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

tarina, rumpalin kauhein kirosana. Ennen oman orkesterini perustamista valmistauduin silloisessa kotipitäjässäni Taivastalossa 1960-luvun alkuvuosina soittajan vaativalle uralle. Kokosimme perinteisen tanssiorkesterin Mauno Kuusisto-nimisen haitaristin ympärille. Sekaannusten välttämiseksi hän otti taiteilijan nimekseen Mauno Juhani Kuusisto. Nimi Mauno Kuusisto, kun oli jo varattu varsin tunnetulle laulajalle. Minä soitin koskettimia, kun samanaikaisesti opettajaseminaarissa harjoitteli virsien soittamista harmonilla ja oikealla urulla. Hankin Farvissa nimisen soittimen. Niitä kutsuttiin silloin kinouruiksi. Rummut hankki pankin pedantti virkaili Ahti Tuusa. Meno oli kuin pojallani puberteetti iässä. Vauhtia enemmän kuin jarrua. Ahti oli peranttion mies pukeutumisen suhteen ja hän oli juuri hankkinut koko valkoisen kesäpuvun. Ennen keikkaamme menimme osuuskaupan 40-paikkaisen baariin syömään. Ahti tilasi tapansa mukaan annoksen ranskalaisia perunoita. Ne olivat juuri tulleet muotiin. Kyytipoikana oli tomaattiketsuppia, oi mitä Amerikan herkkua. Ahti puristi raivoisasti muovipulloa, jonka suurreikään oli kuivunut tulppa. Mies oli naamaltaan punainen kuin puristamansa maustepullo. Ja sitten se tapahtui. Tulppa irtosi. Pullon sisältö levisi Ahdin upouudelle koko valkoiselle kesäpuvulle. Baarissa koettiin uskomaton hetki. 39 taivassalaista pilätteli henkeään. Ahtihan oli kuuluisa muun muassa siitä, ettei hän koskaan kironnut. Ei ikinä. Nyt jos koskaan saataisiin kuulla se sana, joka on Ahdin kaikkein kovin, rumin ja voimakkain. Viimeistään nyt. Ensiksi Ahdin naama lehahti valkoiseksi kuin miehen kesäpuku. Sitten levisi syvä puna. Ahti nousi seisomaan ja katsoi miehustaansa. Laittoi kädet nyrkkiin ja nosti ne ylös. Hän avasi suunsa. Suusta ei tullut hetken aikaa muuta kuin ilmaa ja sitten voimistumaa pihinää. Kukaan ei uskaltanut edes hengittää. Sydämet hakkasivat äärirajollaan. Sitten se tapahtui. Ahdin voimasana ylitse kaiken. Kerta kaikkiaan. Se oli siinä. Ahti kiipasi vaihtamaan toisen puvun päällensä ja lähdimme keikalle Helsingin rannan merisaliin. Sitä valkoista kesäpukua, tai valkopunaista kesäpukua, en sen koomin enää nähnyt. Pukuparka.

Moi, tässä Kätkätistä Virpi ja Katja. Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Oikein hyvää elokuista lauantailta, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studio isännöi Teräväisen pelaaja, tanssilta alkaa elokuun loppupuolen Tätä Suomi tanssii -listalla. Aluksi soitetaan kappale nimeltään Olen yksin, jonka esittävät Monika Ilmeen ja Mikko Huhtanen. 40 vuotta sitten Topi Sorsakoski ja Agents julkaisi levyn In Beat ja kappaleen Olen yksin. Kappalehan on alkujaan Eero Raittisen vuonna 1969 levyttämä suomennos englantilaista biisistä Let Your Heartaches Begin, jonka ensin esitti Long John Baldry. Kappaleen sävelsivät Tony McAuli ja John McLeod. Ja sanat teki nimimerkki Lehmus ja sovituksen tällä kertaa Mikko Huhtanen. Tämä on numero 30.

Suomalainen supertähti, kaikkien aikojen matsomies ja diskon Grand Old Man Frederick jatkaa keikkailua, mutta on uhannut, että tämän kesän uudet levytykset ovat hänen viimeisensä. Saapa nähdä, miten käy, sillä vastaanotto tanssikansan ja tanssilistalaatioiden keskuudessa on edelleen kovaa luokkaa. Sut kämpille skannan, se on hänen omaa käsialansa, eli sävelyssä sanotus Ilkka Sysimetsä, eli Frederick, ja tässäkin sovittajana Petri Kokko. Tämä oli numero 29. Ja sitten vuorossa kiinnostava uusi tulokas näissä kuvioissa, nimittäin artisti nimellä Sam Ai esiintyvä lauluntekijä Harri Huotari. Tämän nurmijärveläisen biisin tekijän juuret ovat Kuhmossa ja hän kertoo, että tarkoitettu on raikas kotimainen latinopop-kappale, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja kesäiset kitarasoundit. Kappale kertoo rakastumisesta, siitä tunteesta, joka kuuluu oleellisesti kesään. Ja se vie kuulijan niin rantapäivään, kesäiselle automatkalle, kuuman lämpimään kesäyöhön tai laiturille aurinkolaskua katsellen. Tässä Sam Ai, uusi tulokas, numero 28, tarkoitettu.

Siinä liikuttiin aurinkovoimalla asialla Visa ja valoilmiö, eli Visa Luttinen on saanut tanssilistalle useita kappaleita viime aikoina, ja tässä oli päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä. Sovitus ja tuotanto Lauri Hämäläinen, ja kappalehan on edelleen ajankohtainen, kun näihinkin aikoihin liikutaan aurinkovoimalla, ainakin sähköautoissa. Tämä oli numero 27. Ja sitten vuorossa uusi tulokas. Nokialainen laulaja Tenho Kevääranta oli mukana viime syyskuussa Musagaalassa Komediateatterissa. Hän on loistava laulaja, kilpailun loistava tangon tulkki, vuosimallia 26. Ensilevytys on nimeltään Unta vaan, jonka sävelijä sanat ovat Robin Bärin käsialaa ja sovituksen teki Ville Palin. Taustalaulussa kuullaan hallitsevaa tangokuningatarta Raija Mäntyniemeä, ja äänityksestä vastasi Oskar Lehtinen, joka on myös keikkaileva ja levyttävä artisti. Eli nyt kuullaan tanssiparketille sopiva iskemä, joka rytmi toimii erityisesti bugissa. Tässä Tenho Kevääranta, uusi tulokas numero 26, Unta vaan.

Tanssilista numero 8 on tällä kertaa Oman kylän mies, ja se kylä on Mäntyharju ja mies on Kake Randelin. Kappale on pitkään odotettu Kakeen uusi hitti, sitä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksen rustasivat Mio Teesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila, ja sovituksen teki sitten Aki Enqvist. Ja Oman kylän mies tällä kertaa numero 8. Sitten tanssiparketeille purevaa, tarttuvaa melodia ja modernia soundia. Benjamin Enroth, tango laulukilpailun finalisti vuosina 2015 ja 2016. Hän oli silloin muuten yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Kyseessä on puoli vuotta listalla jo viihtynyt Benkun oma ensimmäinen biisi Aikuisten leikkeen, jonka on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos. Tämä on tälläkin kertaa numero 7.

Viimeistä päivää bailattiin kyläbaarien tunnelmassa. Tangokuningas Teemu Roivainen tulkitsi tuota kappaletta, jonka hän oli tehnyt aisopernissa Leevi Laurin kanssa, ja yhteistyössä myös tuottaja Väinö Vallenius. Tämä oli tällä kertaa numero 6, ja ahkerasti keikkaileva Teemuhan täytti tangomarkkinoiden aikaan komeat 40 vuotta. Sitten vuorossa Mikko Mäkeläinen ja rikas poikamies. Hän on kyllä ukkomies, tukevasti naimissa, 3 tyttären isä, mutta sanotuksen tekivätkin Annika Aakkula ja Tiina Heikka. Ja sävelys on Mikko Mäkeläisen, joka hyvin tässä astuu poikamiehen saappaisiin tulkitsemaan tuota poikamiehen elämää. Hyvän tuulista, rytmikästä, tanssittavaa musiikkia. Tällä kertaa numero 5, Mikko Mäkeläinen, rikas poikamies.

Tuossa kappalassa oli kuninkaallinen kosketus, nimittäin asialla oli tanssipaikkojen suosituin naislaulaja Tango kuningatar Saija Tuupanen, jolle hitin sitten kun sävelsi tamperelainen Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja tällä kertaa sijoitus oli numero 4. Ja pronssia ottaa toinen tango kuninkaallinen, nimittäin Tommi Soidinmäki, ja kappale nimeltään Tanhuttaa. Se on aikamoinen bilehitti ollut tänä kesänä, ja sitä voisi kuvata saksalaisen slagerin humppapopiksi. Tämä tarttuu ja tanssittaa ja tanhuttaa, ja taustalta löytyvät Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja ja Toivo Helberi. Näistä Anton Ruusunen teki tuon tekstityksen. Tässä siis Tommi Soidinmäki ottaa pronssia kappaleella Tanhuttaa.

vuoden ehkä kovin tanssihitti Lululai tällä kertaa numero 2, eli hopea tuli tällä listalla. Ja kappale on pitänyt pintansa viikosta toiseen, ja tuon kappaleen takaa löytyvät komiat Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Ja ennen kuin siirrytään lista ykkösen, kerrottakoon listalta pudonneet. Ne ovat nimittäin Hannu Kattilakoski ja Anne-Mari Hannonen, Tyhjää sydän lyö. Pekka Vaattovaara, Sun äänes mua kaipaa. Katja Lukinilla olema Aamulla ilta vierellään. Sitten Ilja Jokisen huumorikappale Ota ohvi. Ja Anna Ulpposella olema Näistä selvitä ja lista ulkopuolelle, kuten myös Kaija Pohjolan pitkäaikainen lisähitti Viesti. Ja sitten kerrottakoon myös nuo listalle uudet tulokkaat. Nimittäin numero 28 Sam Ai, Tarkoitettu. Numero 26 Tenho Keväänranta, Unta vaan. Numero 20 on Frederik ja Villi Tiikeri. Sitten numero 18, Onnemaa, kappaleen uusi versio, asialla Kari Vepsä totta kai. Numero 15 on Leif Lindeman ja Vuodet elämää on. Ja nopein uusi tulokas, Lasse Hoikka ja Souvarit, Untako vain, suoraan sijalle 11. Ja sitten mennään siihen lista ykköseen. Sehän on Alvari Tuohitorve yhtyeen alkuperäisessä sen laulaja laulun tekee Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Ja tämänkin Slovarin sovitti studiovelho Petri Kokko, joka loihti kappaleeseen hieman poikkeukselliset taustat. Ja Petri Kokko on tämän listan kingi, joka on ollut tekemässä peräti 7 kappaletta, ja tuo taitaa olla kaikkien aikojen ennätys tällä listalla, jota on pyöritetty muuten 40 vuotta. Lista alkoi vuonna 1986, eli juhlavuotta vietetään näinä aikoina. Tässä siis lista ykkönen, Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

Terve, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät -orkesterista. Me emme tykkää jatsista, emmekä klassisesta. Me tykkäämme polkasta.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aja, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Morjes. Tässä on Risto Nevala. Tätä radiota on mukava kuunnella. Tulee sopivasti monipuolista musiikkia.

2. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuuluu vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Modo. Tässä Hanski-yhtyeestä Hanskiet Manset. Muistakaa kuunnella radiomusaa, niin saatte varmasti tanssivarpaan vipittämään ja saatte nuorennette suorastaan sitä kuunnellessa.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Huomio, huomio! Tässä puhuu Juha Hostikka
1: ja Sami Saari
0: Dallape Orkesterista. Radio on aina kuulunut merkittävänä osana Dallapeen uralle.
1: Muistan, kun kuljetin putkiradioa mukana. Se oli hyvin raskasta. Nykyään se on paljon helpompaa kuunnella radioa.

Hanna Hystässä moi. Kuuntelet Radio Musaa, joka soittaa parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 23. päivä elokuuta nimipäivänsä viettävät Signe ja Varma. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Morjesta, morjesta. Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytäjä saa pitää. Tykkäät varmasti.

Tervepä terve. Marko Haavisto Poutahaukat -yhtyeessä tässä. Mä tulin tänne ratioon katsomaan, miltä täällä näyttää, ja hämmästyksekseni täällä on ihan toisen näköistä kuin mä kuvittelin. Ja tajuanpa sen tässä nyt, että telkkaria katsoessa meille kaikille näytetään sama kuva, mutta radiossa jokaiselle on ihan omat kuvat.

Jani Niemi Viima-orkesterista moi. Radiokanavan valinnassa kannattaa olla tarkkana. Sinä olet juuri nyt oikealla taajuudella.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskan puhut orkesterista. Tällä kanavalla soi aina parasta A-luokkaa oleva tanssi ja iskelmämusiikki.